Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

star-crossed lovers, crossed by fate. They tried to wait.

dark for us lovers. Pray to heaven above to keep them safe.

och var han i någon sorts bur. Jag har bara tänkt på dig. Fast jag kanske kan vara inskränkt och min värld kan verka trång, så har jag aldrig brutit mig om

i morgon. Jag har bara tänkt på dig. Jag menar, jag står inte här och vill ha svar som ja och nej. Du måste fatta.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

postkontor. En man från San Francisco som hade mött min bror. Men det var inte detta jag skulle tala om. Det var om mannen själv, och hans namn var Gustav Blom. Jag smugglade åt honom en flaska Calvados. Han var från Västergötland och uppfödd i Borås. Han talade med polisen och flaskan den gick klar. Vi lämnade San Pedro och körde till en bar. Det var ett slags speakeasy, men Blom han var betrodd i Wilmington, Los Angeles och själva Hollywood. På 90-talet kom jag till New York som matros. Och Clara sade Blom, det var en brigg från Mönster.

Som jag var äldst i Skansen så tog jag nu befäl och segla på kompassen till Newfoundland allt i kväll. Och när vi kom till New York så blev det rättegång, men jag gick klar och seglade som båtsman till Geelong. Jag kom i själva ruschen och reste för den skull som digger ut till Narrow Mine. Jag ville gräva guld. Jag grävde och jag vaskade och skötte min affär. Och när jag kom till Melbourne, ja då var jag miljonär. Jag ville ut och segla, jag ville lukta hav. Jag köpte mig en skolare till Queensland mig begav. Jag började fiska pärlor, jag tappade mitt guld. Förlorade en 500 000 blott för en kvinnas skull. Hon var från Fiji Island, jag föll i hennes garn. Och tvillingar hon fick, det var två nästan svarta barn. Så kom den tredje pojken, men den man tror var vi.

teken ville jag att pojken skulle stå ut i. Men han sov alla dagar och söp varenda natt. Hans hud var vit, hans ögon blå, men själen den var svart. Nu sitter han i Sing Sing, utmärglad som ett lik. Och själv går jag och sörjer i min blodiga butik. Men mina svarta pojkar från Fiji, kära bror, de plöjer söderhavet blå och hedrar far och mor. Jag tänker på den tiden, jag längtar ner till den, det är ju

Hans skog var saftigt grön, fast full av snår emellertid, som det tog tid att dröja vid, och det var ganska skönt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

finns plats för bara ett namn. Ett ord. Maria. Alla mina tankar, hela mitt liv skänker jag dig. För att jag älskar dig. Bara dig. Maria.

0: Ja, där tonar den vackra vignetten ut.
1: Ja,
0: Mjölbysossarnas, snart är det val. Ni lyssnar på Radio Stråker 103,7. Christian Krasman heter jag, med mig i studion är Kristina Embäck.
1: Ja.
0: Ansvarig utgivare, Anders Pettersson.
1: Ja, precis.
0: Det var allt.
1: Så är det.
0: Ja. Hörru du Kristina, vi sitter ju här idag och vi ska ju vi ska spela rätt mycket musik idag.
1: Ja, det ska vi göra. Jag har plockat med mig 4 låtar i alla fall som jag tycker jag skulle vilja spela. Jag tror inte att du kommer känna igen hälften av dem ens en gång.
0: Alltså det är så va?
1: Nej, de

0: grammofonspelare. Så man vet, man spelar stenkakor på.
1: Just det, just det.
0: Och man kunde ju lägga väldigt många på. Och så drar de ner en i taget.
1: Ja, en sån där, en lång liksom med en sån mekanism på. Okej,
0: precis.
1: Ja, jag har sett såna. Men...
0: ja, och hon hade väldigt mycket bra skivor. Barnskivor, och det var lite sagor och sådär som jag tyckte. Så att jag var ju väldigt ofta där och lyssnade på musik.
1: Ja.
0: Och sen så lyssnade jag väldigt mycket på radion hemma. Mm-hmm. Min mamma tyckte om att lyssna på operamusik. Så jag fick både modern musik och opera och allt möjligt till livs.
1: Så att ni lyssnade på radion tillsammans då som en, som en sak man gjorde? Liksom. Man hade inte bara en på som skval och gjorde annat?
0: Nej,
1: utan...
0: det var ju jättebra program och det fanns ju ingen tv. Nej, just det. Och då var det ju radion som gällde. Man lyssnade på de här programmen, karusellen och allt vad de hette. Och så att jag fick väldigt mycket musik till mig. Sen skulle jag ju börja skolan så småningom.
1: Mm.
0: Och då så skulle man ju provsjunga på den tiden.
1: Ja.
0: Och då hade jag en väldigt ung, nyexad lärarinna. Och ja, min sångröst var väl inte något vidare värst. Men jag tyckte om att sjunga ändå.
1: Ja, okay.
0: Men sa hon till min mamma. Ja, så hon har ju inte, hon tycker ju hemskt mycket om musik och vill ju gärna sjunga. Men hon har ju inte något vidare röst. Kan du inte låta henne bara spela något instrument?
1: Ja, just det.
0: Ja, så då började jag med blockflöjt.
1: Ja.
0: Och sen så började jag spela efter det. Så blev det piano. Och sen spelade jag piano och gick och tog lektioner i 11 års tid.
1: Ja.
0: Och där fick jag ju lära mig väldigt mycket utav den klassiska delen i musiken i mitt liv.
1: Mm. Ja, jag förstår.
0: Så att, men sen under hela tiden också så hade jag ju äldre kusiner och de tyckte det var så kul att jag kunde spela skivor när de skulle ha dans och sådär.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ja, så då
1: så du var DJ redan där alltså?
0: Ja, jag tror jag var nog bara 6-7 år när jag började vara DJ och därför har jag ju lärt känna mycket av den här gamla musiken som... Som jag säger, du kanske inte har en aning om att den är så gammal som den är.
1: Nej,
0: en
1: okay,
0: del har ju kommit tillbaks.
1: Ja.
0: Och jag lärde mig älska Elvis framförallt.
1: Just det, det är din husgud.
0: Ja, jag tycker jättemycket om, jag har många andra också. Som jag tycker
1: många är, husgudar.
0: Ja, det har kommit många fler också. Men, men han finns kvar och kommer nog alltid att finnas kvar. Mm. Nej, men så att, musik det har blivit liksom en del av mitt liv. Och sen var det ju så här att jag lärde mig också att när jag pluggade...
1: Ja.
0: Jag lärde mig mycket lättare om jag hade musik på.
1: Just det, just det. Ja.
0: Så jag,
1: du vill inte ha ett tyst rum, du?
0: Nej, så mina läxor läste jag till musik.
1: Där är jag likadant
0: jag fick
1: faktiskt.
0: Ganska snabbt, så, när det kom så fick jag en sån här liten skivspelare.
1: Ja.
0: Som man kunde bära iväg med och ta med sig, som gick på batteri.
1: Ja, okej, okej.
0: Mm. Så den hade man ju med sig lite överallt.
1: Ja. Ja, första jag gör när jag kommer till kontoret är att jag sätter på radion. För jag måste ju, alltså jag älskar ju att ha den där radion som står. Men... den har alltid funnits med som bakgrundsmusik. Liksom. Mm. Jag måste nästan ha musik när jag gör någonting.
0: Ja, men det är mycket lättare att jobba och lära in saker när man har musik. Ja. Men vi är ju olika på det. En del,
1: måste jag knäpptyst och en del ska... ja, men liksom, det finns ju, jag vet inte hur många lärstilar det finns egentligen, men jag tror 7 stycken, men uppåt 11 finns det. Men alltså, så det är väldigt olika vad man behöver för att kunna koncentrera sig.
0: Det är
1: ja. Men hörru, då tycker jag att vi kör en första låt och då är det CD-skiva vi ska köra.
0: Ja, jag har tagit med cirkel för min man hade pajat när jag skulle föra över på ett minne. Mm. Så det blir det CD-skivor.
1: Okej, då ska vi köra igång här för att se hur det går.
0: Ja. Vi kan berätta.

0: Jaha du Kristina.
1: Ja, vet du vem det var?
0: Jag känner igen rösten, det kan jag säga.
1: Jag förstår det.
0: Men är det, det är inte Fats Domino, nej?
1: Jo,
0: är det det?
1: Väldigt ung Fats Domino.
0: Och vad säger du om den då? Mm. Alltså jag har ju lyssnat på en del 50-60-talsmusik under... Jag höll ju på att bli raggare, vet du. Mm. Helt livsfarligt. Men så det var Fats Domino alltså?
1: Ja,
0: all
1: det,
0: right.
1: Ja, precis. Det går som jag har hört det. Men han var väldigt ung och väldigt, inte alls som han lät sen 10 år senare.
0: Nej, just. Och vilket år var det här, tror du?
1: Ja, du måste nog ha varit i mitten på 50.
0: Mitten på 50?
1: Mm.
0: Ah, vad roligt. Ja, ah, kul.
1: Så
0: kul.
1: Är det. Ja, ah. Och det, du ska, ännu roligare vara att jag har nämligen numrerat de skivorna fel, men det gör
0: nej,
1: inte. Det är ganska bra låtar i alla fall som kommer.
0: Okay.
1: Så det har ingen större betydelse.
0: Nej, all right. Jag förstår, jag förstår. Mm. Nej, men vi är ju musikaliska allätare, det är vi ju båda två.
1: Ah.
0: Och vi brukar väl säga det, vi lyssnar på allting som är bra.
1: Mm.
0: Men idag, hörde du Kristina, så har jag kastat ut mig på djupt vatten. Det är nämligen så här att jag har en kompis, Mattias heter han. Vi är gamla kollegor. Vi jobbade tillsammans på Sveriges riksdag för Socialdemokraterna. Han är från Malmö. Malmö arbetarkommun. Mm. Och han har ju också ett stort musikalintresse och sådär. Och kulturintresserad. Och en vetgirig typ det där. Han har precis gift sig. Mm. I Kenya.
1: Oj.
0: Så han är där nu. Mm. När vi spelar in det här.
1: Ja, ja.
0: Så han gifte sig i helgen i Kenya.
1: Oj, oj, oj. Mm.
0: Så då skrev jag till honom att då vill jag att din fru plockar fram vad som är det senaste och vad är det hetaste och bästa i Kenya just nu. Mm. För hon jobbar nämligen med musik.
1: Okay.
0: Hon har producerat musikvideos och grejer åt artister. Så jag fick, de vart jätteglada att jag tillfrågade dem. Mm. Jättehedrade kände de sig. Så att jag har helt enkelt gjort en spellista med det senaste och det som man lyssnar på i Kenya.
1: Ja, vad spännande.
0: Och jag har aldrig hört det här.
1: Nej, jag misstänker att det är så, för när man kommer hit till de afrikanska länderna så är det lite annorlunda musik.
0: Ja, visst är det det. Jag har ju lyssnat på Angelique Kidjo väldigt tidigt, ungt och mycket från Senegal och Magic System och de här. Mm. Så jag har ju liksom afrikansk musik en hel del faktiskt.
1: Mm.
0: Men kul att få någonting, för man vet ju inte när man snavar över musiken när den har kommit till Europa, man vet ju inte hur länge den har funnits.
1: Nej.
0: Men nu fick jag en lång lista på låtar ifrån Kenya, så att det här ska bli spännande.
1: Mm, absolut.
0: Okej, då kör vi den första då. Och det är, jag vet inte vad, jag vet ju vad han heter, men jag vet inte om det är en kille eller tjej, för jag har aldrig lyssnat på det här.
1: Nej, men det kanske hörs om det är.
0: Artisten heter i alla fall Motoria och låten heter Beta. Så att vi kör väl igång.
1: Mm.

0: du, Kristina.
1: Mm, jättefin.
0: Motoria med beta. Och den heter alltså B-E-T-A. Mm. Men han säger ju beta. Mm. Alltså, ingen älskar mig bättre. No one loves me better. Mm, så att, men alltså, lägg av.
1: Ja, men du vet, det är så härligt. Jag kan tycka att det är de har en mycket härligare rytm i de här länderna än vad den europeiska musiken har.
0: Motoria. Ja, det där var ju spännande alltså.
1: Ja, jättespännande.
0: Vi visste ju inte om det var en kille eller tjej till att börja med. Nej, vi var osäkra, för han är väldigt ljusröst har han ju. Ja, men det är en kille alltså. Mm. Han måste ju vara ung.
1: Ja, förmodligen.
0: Det är han ju. En ung fett domino. Nej, men Motoria. Ja, vad häftigt.
1: Precis.
0: Där fick ni höra live and direct tänkte jag säga. Men någonting nytt och spännande från Kenya. Ja, vad roligt. Det finns mycket musik alltså.
1: Ja, vi kommer ju få höra mer, för hoppas jag. För du fick ju ganska många.
0: Ja, visst. Jag har 6 låtar med mig ifrån Kenya. Ja, det där var roligt. Vad spännande. Ja. Man blir nyfiken på mer.
1: Ja, precis.
0: Det blir man. Mm. Jaha, men annars då? Har det hänt någonting annat roligt senaste sen vi var i etern?
1: Sen jag var i etern? Ja, men det är inte så lång stund sedan, så det har inte hänt så himla mycket. Hör du? Vi har bara bytt personer i studion.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag har bytt Marcus mot dig. Nej, men det händer väl ganska mycket tycker jag ändå här i världen. Jag påtar runt i trädgården.
0: Ja, vad gjorde du på nationaldagen förresten?
1: Hör du? Ja, vad gjorde jag egentligen? Jo, det kan jag tala om för dig. Jag gjorde någonting som kanske tycker lite knäppt. Jag städade bilen invändigt och utvändigt. Så nu är den ren och fin inför sommaren.
0: Ja, men det var väl ett fint sätt att hedra vår nation.
1: Ja, och sen när jag hade gjort det, då åkte jag och köpte jordgubbar.
0: Ja, okej. Okay. Svenska, förmodligen.
1: Ja, absolut. Och de var supergoda och söta.
0: Ja, jag har också smakat. Smakat.
1: Och de var värd pengarna faktiskt, måste jag säga. Så åkte jag hem till min gubbe och så bjöd jag honom på jordgubbar och grädde.
0: Ja, härligt. Jag brukar ju föredra glass till.
1: Ja, men jag hade ingen glass kvar.
0: Nej.
1: Jag hade bara glasspinnar och jag tänkte att jag kan
0: inte det blir inte.
1: Nej, det blir inte riktigt samma sak. Så det var gräddet. Men de var jättegoda och jag egentligen föredrar att äta dem bara som de är.
0: Mm.
1: Men sen har jag på påtar i trädgården, rensat ogräs.
0: Ja, herregud, det växer så det knakar nu alltså.
1: Och konstaterat att de här jättevarma dagarna vi hade med sol, det har inte varit så bra för en del av växterna.
0: Aha.
1: För mina tomatplanter har blivit lite sönderbrända. Nej, även gurkplanterna.
0: Var det så varmt på din innergård där?
1: Ja, och så nu har jag fått lagt över så att vi inte ska bränna.
0: För att skydda liksom.
1: Men det visar också att solen är starkare än vad den brukar vara den här tiden på året. Och det har väl med klimatförändringarna att göra.
0: Just det.
1: Det är inte så kul.
0: Nej,
1: men vi får väl se
0: jag.
1: Hur det går om de överlever brännskadorna.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas, hörru. Det får vi verkligen hoppas.
1: Ja.
0: Men du, då är väl dags att vi dammar av en av dina CD-skivor igen då?
1: Ja, du vet ju. Nu har jag varit en sån där... Titeln på den, det handlar också om ett djur egentligen som både du och jag tycker om.
0: Jaha.
1: Som hör till kattsläktet.
0: Okej, jag förstår.
1: Ja, och det är också, djur har också varit något som alltid har legat mig varmt om hjärtat. Jag har hört
0: om
1: hundar och katter och allt. Det enda djur jag inte tycker om, det är ormar, kan jag ärligt säga. Annars tycker jag att det är jättespännande med allt möjligt. Men det här är en låt från 50-talet också. Så får vi se. Det här tror jag inte att du kan gissa vem det är som sjunger.
0: Okej, då kör vi.

0: Jaha du Kristina.
1: Jo du, det där var inte en rejäl katte han sjöng om, eller hur?
0: Ja, det var det verkligen.
1: Mm. Har du någon aning om vem det kunde vara då?
0: En tiger, ja, vem kan det där ha varit, hörru du? Vänta lite här nu. Jag tycker jag känner igen rösten, men alltså det är ju många som låter väldigt lika, men kan det varit Bill Haley?
1: Nej.
0: Det var det inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Absolut inte Bill Haley.
1: Det var det inte. Jag tror att han var lite före honom till och med.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Vem var det här då?
1: Fabian heter han.
0: Nej, men jag har inte en aning. Vem är det?
1: Ja, det var, han var en kille som dök upp där i början på 50-talet och sjöng rockmusik.
0: Ja, okay.
1: Och det är verkligen rockmusik.
0: Ja, visst var,
1: jag kommer ihåg hur mina kusiner dansade, och så hade de med sådana här kjolar med skumgummi under i som var jätte...
0: Ja, aha, de jättevida ut. Liksom, de skulle stå,
1: ja,
0: ut.
1: Precis, ja.
0: Kjolar med skumgummi, ja, du ser.
1: Så, så rockade, de kunde verkligen rocka, ja, så här, och slänga varandra över huvudet.
0: Ja, vad
1: där.
0: Häftigt. Ja. Lindy Hop.
1: Ja, ja, precis. Så att, nej men han var väldigt bra, snygg var han också.
0: Ja, självklart, det hjälper ju alltid till, vet du.
1: Precis. Jag tänkte, jag har en annan låt också med, som handlar om en tiger, men jag har inte den på CD, och sen tänkte jag, jag ska inte ta med mig vinylskivor också, det blir lite mycket. Den kanske du har hört, den, aha, låten, Teach Me Tiger med Marilyn Monroe.
0: Ja, den har jag hört, absolut.
1: Ja, jag har den hemma på
0: Tiger, how to squeeze you.
1: Ja,
0: ja, den ja. Ja.
1: Ja. Men jag tycker den här är ganska skön. Det är
0: bra sväng, bra sväng.
1: Ja, ja, absolut, det är det.
0: Du skulle ju få, du hade ett samtal förra veckan, va? Du, att det var på gång att få hit lite stenkakor.
1: Mm, precis, hon skulle återkomma sen vi har haft styrelsemöte nästa vecka.
0: Okej.
1: Jag vet inte, de har ju gjort sig av med alla skivor som fanns här.
0: Jaha, tyvärr.
1: Och för att man vill inte ha det, det var många orsaker. Men vi får väl höra vad den nya styrelsen säger om det här. För en del stenkakor tycker jag kan vara jätteroligt att få spela och lyssna på.
0: Ja visst, det är ju historia, vet du.
1: Ja precis, visst är det, man skulle visst är det. Kunna göra ett helt stenkakeprogram.
0: Okej, ja, ja precis.
1: Ja, men jag glömde att säga åt henne att hon skulle ha ringt på mitt nummer.
0: Ja, istället för att ringa till studion.
1: För det är inte säkert att du sitter i studion alltid.
0: Nej, just det. Kan vi se numret som har ringit hit? Kanske vi kan titta på.
1: Jag vet inte, vi kan titta
0: på. Vi får kika på det.
1: Ja, absolut.
0: Men hörru du, nu är det faktiskt dags för att lyssna på Vatenda Wiley.
1: Mm.
0: Nytt från Kenya som jag aldrig har hört heller.
1: Och det här verkar vara på deras originalspråk. Ja, något stamspråk.
0: Vatenda Wiley är vad artisten heter.
1: Jaha.
0: Ja, låten heter Hadi Kesho. Så
1: ja,
0: nu vi får se.
1: Ja, det är då kör vi. Lika bra.

0: Watenda Wheelie med Hadi Kesho. Vad tyckte du om den då, Kristina?
1: Jo, jag tyckte den var jättebra. Jag gillar ju sån här musik och faktiskt, måste jag säga. Och
0: väldigt behagligt.
1: Mm.
0: Alltså, Kenya har ju levererat.
1: Ja.
0: Oh, ja. Vad roligt.
1: Det är många artister från Afrika som levererar väldigt bra musik. Och de har en, som jag säger, det är en liten annan takt och lite sådär som man följer med.
0: Ja, definitivt.
1: Ja.
0: Ja, det här är ju jätteroligt. Jag passade på att ta några bilder från studion här och skickade till Kenya på en gång.
1: Mm. Ja,
0: för att
1: precis.
0: Visa att vi diggar. Vi gillar det vi hör.
1: Absolut, och där kan vi väl köra i fler program.
0: Åh, herregud,
1: vi lär inte hinna med allihop idag.
0: Jag fick ju jättemånga tips. Jag hade ju bara 6 låtar med mig nu. Men så att, ja, vad bra. Då har vi fått en direktleverans från Kenya återigen.
1: Ja, precis.
0: Musik, ja, det är viktigt. Jag lyssnade ju på en del livemusik i helgen faktiskt. Jag har ju varit på, det var ju stor MC-träff i Norrtälje.
1: Mm.
0: Custom Bike Show. Så det har ju varit musik i dagarna 2.
1: Jag förstår
0: både
1: det.
0: Fredag och lördag. Det var så lyckat. Tyvärr så vaknade vi till regn på lördag morgon. Men framåt lunch så klarnade det upp och vi fick faktiskt sol på kvällen. Så att det har varit jättelyckat verkligen.
1: Och då var det väl lite musik av den här typen som jag har spelat.
0: Jajamensan, det var det verkligen. Och till och med lite hårdare.
1: Mm. Jo, jag kan tänka mig det. Metallica och de här.
0: Ja, precis. Och du vet, de här gamla, ja men alltså mycket så här. Deepest Purple spelade ju live. De kör ju alla Deep Purple-låtar och sådär. Ja. Och sen är det ju, vad heter de? Harley Davidson Power Trio. De kör ju mycket Black Sabbath och ja men liksom den här.
1: Jo,
0: rockgubbar.
1: Det är ju så. Ja, precis. Så ska det vara.
0: Men du, då ska vi se vad du har att bjuda på som nästa låt helt enkelt.
1: Ja, nästa låt, vet du, den har varit utifrån min, vad ska jag säga?
0: Ja,
1: min politiska åsikter.
0: Ja, din politiska ådra är som har talat.
1: Ja, jag tänkte jag måste ju ha någonting som de två sista låtarna kommer att vara det. Det är det som jag känner för och som jag har, jag är ju i den generationen som när det kom all progmusiken och allt det
0: just
1: kom
0: det,
1: på
0: just
1: 70-talet.
0: Just det.
1: Och jag kände att men det här var en låt som jag fastnade för och framförallt så tyckte jag den var väldigt aktuell då.
0: Mm.
1: Och jag tror att den är lika aktuell då och man, fast kanske inte till samma land men
0: nej,
1: till andra länder som vi också kanske åker till utan att vi tänker oss för vad vi egentligen gör.
0: Diktaturer.
1: Ja,
0: okej, precis. Regimer och diktaturer. Ja, jag förstår.
1: Så att det här handlade ju om Spanien men den är lika anpassningsbar till alla andra länder.
0: Okej, okej.
1: Det är Hoola Bandoola Band och
0: Hoola Bandoola Band, yes.
1: Med fri information och det är ju Juanita.
0: Okej, okej.
1: Och som jag har fastnat väldigt mycket för och tyckt väldigt mycket om under alla år. För det är på något vis budskapet, det finns fortfarande. Det är lika klart som det var då.
0: Jag har ju lyssnat
1: fast
0: på
1: det handlar inte om Franco längre.
0: Nej, just det.
1: Om andra.
0: Fascistiska Trump eller Putin herrar. Eller vem. You name it. Ja.
1: Precis.
0: Nej, men du, då tycker jag vi kör.
1: Ja.
0: Ska vi se här.

0: turisternas pengar är som honung i förtryckarnas mun.
1: Ja, men så är det.
0: Det var ord och inga visor det.
1: Precis.
0: Och jäklar.
1: Och det, den här är ju sen 70-talet och det gäller ju fortfarande i vissa länder.
0: Ja, visst är det så. Alltså, det är ju klart jag har hört den här, men jag har nog aldrig lyssnat på den. Lyssna ordentligt på texten.
1: Precis.
0: Ja. Tänk dig när vi åker till Thailand, alla svenskar, och det är, det är ju inga demokratiska val som hålls där inte. Eller vad jag vet nu. Det var länge sedan jag kanske måste läsa på lite mer om Thailand, det ska jag väl ha sagt.
1: Ja, men... och det är inte bara Thailand, det finns så många andra länder också som du åker till, där det liksom inte fungerar som det borde fungera.
0: Nej.
1: Tycker vi som är demokrater.
0: Precis.
1: I själ och hjärta.
0: Ja, men proggen just alltså. Det är klart jag har lyssnat på mycket av proggmusiken. Men Hoola Bandoola Band har aldrig varit några favoriter sådär. Men alltså det finns ju många. Det finns, herregud vad bra progg det finns.
1: Oh ja, jag har massor. Men jag tänkte ju vi skulle kunna göra ett helt program med proggmusik.
0: Ett program, det räcker nog inte.
1: Men
0: skulle kunna göra en programserie med progg.
1: Ja, och jag menar om man lyssnar på deras texter som du gjorde nu helt fullt ut så inser man ju liksom hur fantastiska de var och kunna skriva om det hemska som händer överallt i världen.
0: Just det.
1: Och jag kan fundera hur fick de kunskapen om allt som hände? De
0: måste ju ha varit politiskt engagerade liksom, och haft nätverk. Hoola Bandoola Band. Det var ju vilka är det nu? Det var ju vilka var det som var med där? Det var ju
1: det var Björn Afzelius.
0: Björn Afzelius,
1: Peter Clemensson, Arne Frank, Per-Ove Källgren, Povel Randen, Håkan Skytte och Mikael Wiehe.
0: Håkan Skytte. Det där är ju ett riktigt... Precis. Det där är tunga namn, det är det verkligen.
1: Ja.
0: Men hörru du, då ska vi rikta blickarna mot Kenya igen då.
1: Ja, absolut, det ska vi göra.
0: Ja.
1: Och som slog mig nu när vi tittar på Afrika och Kenya, har de klarat de sig från den här Ebola-smittan?
0: Ja, det tror jag.
1: För den är ju förfärlig.
0: Men vänta, vad har det varit någonstans? Var inte det Kongo som det har varit i?
1: Jo, men den har ju spridits till andra länder också. Men man vet ju aldrig hur folk rör sig idag.
0: Nej, precis. Nej, men hörru du, vi får googla på det och se hur det ser ut.
1: Ja, precis. Men vi ska i alla fall lyssna på den härliga musiken. Då,
0: yes, och nu är det ett nytt band. Det är Bien och Ali Kiba med låten Finale.
1: Mm.

0: Så där ja, det där var då Bien och Ali Kaiba med Finale.
1: Mm.
0: Ja, men alltså vilka... Också, ja. Det svänger.
1: Mm, verkligen.
0: Direkt ifrån Kenya alltså.
1: Ja,
0: nytt just för både dig och mig.
1: Ja.
0: Aldrig lyssnat på tidigare.
1: Nej, men alltså det...
0: Det är ju så här, ja, man, det är så här man hittar ny musik.
1: Mm.
0: Man får ju sträcka ut en hand.
1: Ja, och så den här musiken förmodligen inte finns i Sverige heller.
0: Nej, att få tag på. Nej, alla, jag fick ju ett tips då på, det var ungefär 10 låtar. Jag har inte hittat alla riktigt än. Nej. En del finns bara på YouTube tydligen, men de här köpte jag på iTunes, de som jag har med mig idag i alla fall.
1: Mm.
0: Ja, tips från min kompis som har gift sig i Kenya i helgen alltså. Ja, jättespännande.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Jaha, vad har vi? Ja, vi har mer musik att lyssna på, men vad har vi, har vi någonting annat att prata om?
1: Ja,
0: ska du med och dörrknacka något i veckan eller helgen som kommer? Har du tid och möjlighet?
1: Inte i veckan, för nej, då ska vi ha en kommunala grupp.
0: Just det, ni har ju det mötet på onsdag.
1: Ja. Vi får se till söndagen om det blir.
0: Ja, du behöver inte lova något i radio.
1: Nej, det kan jag inte göra heller. Det, så är det.
0: I söndags så var vi 6 stycken som var ute och knackade dörr och vi var borta i Svinninge.
1: Jättebra.
0: Det är många bra samtal, verkligen.
1: Precis, det låter bra.
0: Ja,
1: och men vet du vad?
0: Nej.
1: Jag tycker ni ska ta och dörrknacka upp där jag bor.
0: Ja, det ska
1: där
0: jag göra.
1: Var vi på nationaldagen, där var Moderaterna och dörrknackade.
0: De var det? Ja, men vad kul.
1: Och jag
0: var kul.
1: Skrattade så åt min man, för jag såg vilka det var.
0: Ja.
1: För jag höll på och bakade. Och han hörde inte att knacka på den, så skrek jag, du knackar på dörren, kan du gå och öppna?
0: Ja. Så han gjorde det.
1: Öppna, så sa han, nej tack, så och så drog han igen den på en
0: gång. Nej, men det bästa, det är klart man ska ha ett långt samtal med dem naturligtvis, så att de inte övertalar någon annan.
1: Ja, nej, jag var full i skratt, så att, och så tittade han på, så du visste vilka det var, så ja, jag såg genom fönstret.
0: Ja, Socialdemokraterna knackar ju på hemma hos mig här om veckan. Ja, ja, det är bra. Mm. Moderaterna, Socialdemokraterna är ute och knackar dörr här i Österåker, och det är också Miljöpartiet har varit ute och gjort det också, vet jag.
1: Ja, precis. Ja. Men jag skulle tro att det skulle ge ganska mycket upp i vårt område.
0: Ja, okay,
1: område,
0: okay.
1: Det är många nyinflyttade.
0: Ja, det är det. Just det. Ja.
1: Men innan du tänker spela min skiva.
0: Just det.
1: Det börjar väl dra sig mot slutet, förstår jag, tiden också.
0: Ja, det gör ju det.
1: Och det är någonting som är så jäkla angeläget precis i dagarna.
0: Okay.
1: Skivan heter För dem vi skickar tillbaka.
0: Okej.
1: Och det här är ju någonting som är en av mina hjärtefrågor.
0: Ja, det vet jag.
1: Varför skickar vi tillbaka människor som är värdeutbildade, har jobb och sköter sig? Och jag har ingen förståelse alls för vad den här regeringen håller på med.
0: Och till och med retroaktivt, att du har fått uppehållstillstånd. Ja, det är inte klokt.
1: Ja, det är förskräckligt. Och den här skivan gjorde man då tillsammans med Amnesty och någonting som heter Slash Rock.
0: Okej.
1: Okay. För att stötta och hjälpa. Men det är stöttning och hjälpning hjälper ingenting.
0: Nej.
1: Tydligen på den här regeringen. Och sen vi får väl se hur det blir med en ny regering också.
0: Ja, alltså
1: vi har ju sagt att vi ska ha en stram
0: migrationspolitik. Ja, det ska vi ha, men den ska ju inte vara omänsklig.
1: Nej,
0: för det är ju snarare det senare som den här regeringens politik är.
1: Ja, och jag menar, vi behöver ju de här människorna som är värdeutbildade,
0: ja,
1: som vi
0: skickar
1: tillbaka. Och jag har funderat många gånger, men det är ju sån här utopisk dröm. Kan de få komma tillbaka, de här som var värdeutbildade och varit bortskickade?
0: Ja, alltså regeringen har väl sagt det, att nu när det gäller gymnasieutvisningarna som har varit, de här tonårsutvisningarna, att de ska få komma tillbaka. Men jag menar, jag vet inte.
1: Alla andra som redan har jobbat och gett så mycket för det här landet.
0: Ja, visst.
1: Ja, det är jättekonstigt, men jag tycker vi ska lyssna på den här, ska du lyssna på texten.
0: Yes, det ska jag göra. Okej, då kör vi igång.

0: riktigt bra.
1: Ja.
0: Det här var ju inte Tåström.
1: Nej, han heter, nu ska vi se.
0: Jag kände igen rösten.
1: Magnus Johansson.
0: Magnus Johansson, okej. Okay. Amen.
1: Ja.
0: Riktigt, riktigt bra, Kristina. Mm.
1: För ja. Jag kände visst, den här gjordes förra omgången det kom folk, ja. 2005, men den är precis lika aktuell idag.
0: Ja, den gäller ju fortfarande.
1: Ännu mer aktuell, för det är värre idag än vad det var då.
0: Jag hade ett samtal när vi var ute och knackade dörr i onsdags förra veckan.
1: Mm.
0: Då så två pensionärer faktiskt som sa det att vi kommer rösta på Socialdemokraterna och det är för hur vi behandlar våra vänner från andra länder.
1: Mm.
0: De precis. Skämdes, hörde du.
1: Mm.
0: De skämdes
1: över
0: den politiken, om gymnasieutvisningarna och de här oresonliga hårda tagen som faktiskt har varit med att man har rivit upp tidigare beslut om uppehållstillstånd och såna här grejer. Alltså, de skämdes verkligen.
1: Ja, men jag kan förstå det, för att när man är pensionär och kommer upp i den här åldern som jag och många som är äldre ändå, vi har ju fortfarande minnen av hur det var efter andra världskriget.
0: Ja, ja, visst.
1: Och nazisterna och hela det här, för jag menar, det kom väldigt många då som vi tog emot ifrån. Jag vet ju att mina far- och morföräldrar, de tog ju emot ifrån koncentrationsläget i Polen.
0: Just det, just
1: och men vi kommer ju ihåg det här. Vi vet ju hur hemskt det är. Jag tror att det är därför jag är så mån om att vi ska ta hand om alla människor. Vi ska inte bara urskillningslöst skicka tillbaka folk och säga att de har fel religion eller fel på det ena eller det andra, en fel kultur.
0: Nej.
1: För de vi kan skicka tillbaka, det kan jag tycka, det är väl de som beter sig illa och är brottsliga, kommer hit för att...
0: Där är vi överens med alla andra.
1: Ja, men alla konstigt. Andra människor ska vi ta tillvara och bara rädda om.
0: Mm,
1: man kan ju fundera själv, vad händer i det här landet om vi skulle bli utsatt för samma sak? Vill inte vi att det finns något land som tar hand om oss då och månar oss?
0: Nej, precis. Nej, men det finns väl någon sorts tro där att det skulle aldrig hända oss. Eller, men saker kan hända.
1: Ja,
0: det kan det.
1: Absolut.
0: Ja, men,
1: så är det.
0: Ja, men det är en riktigt bra låt. Vad hette skivan, sa du?
1: Den heter De vi skickar tillbaka.
0: Ja, den heter det också. Mm. Okej. Okay. Jag får titta på den där CD-konvolutet sen, hör du.
1: Ja, det får du göra.
0: Men du, klockan går, hörru, och vi har en sista låt att köra. Och
1: absolut.
0: Då blir det ju från min lista från Kenya, helt enkelt.
1: Ja, ser fram emot att lyssna på. Det är säkert precis lika bra som de andra
0: har
1: lyssnat på.
0: Det har ju varit riktigt bra.
1: Det var
0: ju
1: helt fantastiska låtar du fick tips om.
0: Och det här är artisten Ben Soul med låten Favorite Song. Och med det så vill vi tacka för oss. Kristina och Christian signar ut.
1: Ja, precis. Och så önskar vi att alla får ha en härlig sommar.
0: Yes, och på återhörande.
1: Och alla går och röstar 13 september.
0: Jaha, senast 13 september.
1: Ja.
0: Bra, okej.

0: flamingo or something.
1: Yeah, boy, and that old Southland, too.
2: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje.
3: Som veckans presentatör av Röster i sommarhagen är det jag, Mattias Lindov, kommunalråd för Liberalerna och förste vice ordförande i kommunstyrelsen här i Österåker, vilket jag har varit nu i nästan 12 år. Jag har valt att kalla mitt sommarprogram för Från de värmländska skogarna till havet i Österåker. Man brukar säga att människor formas av platser. Jag tror att vi formas lika mycket av andra människor. När jag började fundera på det här programmet trodde jag att jag skulle berätta om mitt liv. Men ganska snart insåg jag att det egentligen handlar om någonting annat. Det handlar om människorna som har gjort mig till den jag är. Jag föddes i Älta i Nacka utanför Stockholm. Men jag brukar säga att jag är värmlänning till själ och hjärta, men inte till dialekt. Det var där jag blev människa. Fast egentligen började berättelsen om mig ännu tidigare än så. För bara en tid sedan började jag gräva i min släkthistoria. Jag upptäckte att min farmors far, Erik Lindov, under många år var kommunalnämndens ordförande i Lekvattnet. När jag läste en tidningsartikel om honom fastnade jag för några ord. Han beskrevs som skicklig, klartänkt, orädd för den obligatoriska kritiken och sparsam med kommunens medel. Jag log när jag läste det. Inte därför jag tänkte att den beskrivningen passar mig, utan därför att jag kände igen idealen och då började jag fundera på vad är det egentligen som formar en människa? Det är den frågan jag tänkte försöka utforska tillsammans med er idag. Vi börjar där mitt hjärta fortfarande har sina rötter, i Värmland. Jag börjar med en låt som verkligen ligger mig varmt om hjärtat, nämligen Strövtåg från hembygden.

Ja, den här låten för mig verkligen tillbaks till mina hembygds värmländska skogar. Och Lindow är ett namn som jag inte har hetat hela mitt liv. Det var någonting som när jag och min fru skulle gifta oss så valde vi att titta på lite olika namn bakåt i historien för att hitta ett namn som vi båda tyckte att vi ville ha i vår gemensamma framtid. För min del så landade jag då i min farmor Maja Lindow som hon hette som barn eller som flicka. Jag har ett namn som jag tyckte var väldigt vackert, men framförallt så var det för att min farmor Maja, hon föddes 1899. 1922 så var hon utbildad småskollärare. Och det där är någonting som jag på senare tid har funderat väldigt mycket kring. Hon var ju 75 år när jag föddes, så att jag hann liksom aldrig riktigt prata med min farmor på det sättet när jag själv kom upp i en ålder där jag blev mer intresserad av hur samhället hade utvecklats. Men just den här tanken att denna äldsta dottern i familjen fick chansen att åka från lekvattnet i norra Värmland till Kristinehamn för att utbilda sig till folkskollärare i början på 1900-talet är för mig någonting som visar på att det fanns en känsla i den där familjen att man ändå ville att ens barn skulle få chans att utvecklas vidare och få upptäcka världen på något sätt. Om jag går tillbaka till hennes pappa, min då farmors pappa Erik Lindow, han var då från början tulltjänsteman i Lekvattnet och sen så blev han även föreståndare för tullen. Han var ju på den tiden var han ridande tulltjänsteman och sen så blev han då föreståndare. Men han valde sig väldigt tidigt att engagera sig i sin hembygd och valdes redan 1919 till ordförande i kommunalnämnden. Den tidens motsvarighet till dagens kommunstyrelse. Och i över 20 år så var han en av de ledande personerna i kommunen. I

Polen som just kommunalnämndens ordförande. Han satt också tidigt med i taxeringsnämnden och var även kommunfullmäktiges ordförande en period. Taxeringsnämnden var en spännande nämnd som på den tiden faktiskt bestämde vad varje person skulle betala i skatt. Det gjordes på kommunal nivå och genom ett beslut i nämnd. Men det var tydligt att hans samhällsengagemang satte avtryck i hela bygden, för att han hade alla möjliga förtroendeuppdrag i den här lilla kommunen Lekvattnet. Hans dotter då, Maja, hon gifte sig sen med min farfar som hette Sten Kvärre. Han var folkskollärare och kom egentligen ner från Jönköpingstrakten, men blev jag vet inte om han sökte sig till norra Värmland eller om han blev placerad, det var ju statlig skola på den tiden, som folkskollärare och även rektor för skolan. Och där, det var han och min farmor som jobbade på skolan i Östmark, och de blev väl ett par några år senare. Han började också engagera sig politiskt och blev också ordförande för kommunen. Och han vill väl som många andra lärare bidra till att bygga en bättre samhälle. Inte bara klassrummet utan också genom politiken. Min Erik Lindov, han var då en högerman, medan min farfar Sten, han var en socialdemokrat. Så det hade varit spännande att höra hur de släktmiddagarna gick på den tiden. Men min farfar Sten, han blev inte politiker först snarare in på 50- och 60-talet när han då var ordförande för Östmarks kommun. Själv hamnade jag ju, som många vet, senare nästan 50 mil österut här i Österåker. Alltså en resa från de värmländska skogarna till havet här vid Trälhavet och skärgården. När jag ser tillbaka så slår det mig att det kanske inte jag själv som valde samhällsengagemanget helt själv. Kanske fanns det där redan från början utan att jag tänkte på det. Idag har jag haft förmånen att vara kommunalråd i snart 12 år. Uppdragen ser annorlunda ut än jag gjorde för 100 år sedan, men drivkraften är egentligen samma. Att försöka lämna kommunen lite bättre än man fann den. För mig startade mitt stora samhällsintresse just där uppe i norra Värmland. På en liten ö som hette Lillöja i sjön Kläggen. Där hade min faster Ulla ett sommarställe. Deras dotter Eva, hon utbildade sig till sjuksköterska och från dag ett så sökte hon sig till Röda Korset och reste ut i världen som biståndsarbetare. På de här sommarkvällarna som vi träffades i släkten uppe där på den lilla ön utanför Östmark, så berättade min kusin Eva om de människor hon mött i krig och katastrofer runt om i världen. För mig som var i 10-12 års åldern öppnade hon ett fönster mot en värld som jag inte visste fanns. Många år senare fick hon även Florence Nightingale-medaljen, det internationella Röda Korsets högsta utmärkelse för sjuksköterskor, just för hennes livslånga resande ut i världen. Hon är fortfarande än idag ute och jobbar i olika konflikter. Jag tänker, så för mig så var hon en förebild långt, långt, långt innan allt det här uppmärksammades i den här stora kretsen i Röda Korset. Och just att lyssna på hur människor hade det i Rwanda, i Somalia, i Bosnien under den konflikten och andra delar har varit för mig otroligt viktigt i mitt samhällsengagemang. När jag gick på gymnasiet så fick jag möjlighet att åka över till USA på ett high school-år. Som de flesta andra så drömde jag om kanske Florida, Kalifornien, Texas eller något sådär varmt härligt ställe där man kommer från kalla Norden. Jag hamnade i New Hampshire, det ligger i nordöstra USA, på gränsen till Kanada. Det var inte amerikansk fotboll som jag hade velat få chansen att få testa på och spela möjligtvis som en kicker, men utan den stora idrotten på den här skolan där man var mest stolt över, det var backhoppning. För det här låg uppe i fjällen i de amerikanska backarna uppe där. Det här var en väldigt, för mig, viktig period i mitt liv eftersom jag sa ju att jag var född i Nacka, uppvuxen i Värmland, men när folk försöker lista ut var jag kommer ifrån så säger de flesta Blekinge eller Småland. Och det har vi kopplat till ett tal för att jag inte riktigt kan säga R. Jag brukar säga att jag var sjuk den dagen i ettan när man gick igenom den bokstaven. Så att det har inte riktigt fastnat det där R-et hos mig. Vilket gör att innan jag åkte till USA så var jag egentligen ganska blyg och tillbakadragen. Men där upptäckte jag på något sätt att när
utländska människor ändå förstod vad jag sa, fast jag inte riktigt kunde uttala alla orden korrekt, så blev det en ögonöppnare. Så att jag kom hem med ett helt annat självförtroende än vad jag reste dit med. Men jag var där under 91-92. Och vid vårt middagsbord där i min värdfamilj så satt värdpappan på en och läste den stora tidningen uppe i New Hampshire, eller i New England, som heter Boston Globe. Och då hittade han en notis om det svenska valet. Och som amerikan så blev man väldigt nyfiken över när han såg hur många partier vi hade i Sverige, medan när man i USA är van med mest framförallt demokraterna och republikanerna. Så han bad mig att berätta och förklara vad de olika partierna var och skillnaden mellan dem. Och när jag började berätta om de partierna, jag gick igenom parti för parti. Vänsterpartiet är lite känsligt i USA att prata om ett för detta kommunistparti, men det gick ändå ganska bra. Men när jag kom till Ny Demokrati så kände jag att här fick jag problem. Det var det första partiet vi hade som började prata om vi och dem och förklara för en annan människa vad det är för någonting. Ett parti som sätter människor mot varandra, det blev otroligt jobbigt för mig, och jag började fundera på liksom, hur det politiska systemet fungerar och hur samhället kan utvecklas med de här tankarna. Och då bestämde jag mig där och då att faktiskt när jag kommer hem till Sverige, då ska jag ta ett aktivt val att börja engagera mig politiskt, vilket jag också sen gjorde. Men nu tänkte jag att vi ska ta en låt till innan vi går in på mitt liv på riktigt, och den är från det första kassettbandet jag hade i min första freestyle som jag fick i början på 80-talet. Vi talar om gyllene tider. Kom så ska vi leva livet.

Det här var, ni lyssnar på Radio Österåker 103,7 MHz och röster i sommarnatten, och det är jag, Mattias Lindov, kommunalråd, som är dagens värd. Ja, som jag berättade så var ju min farmors familj och min farmors farfarfamilj, som jag uppfattade, väldigt öppna för omvärlden och ville gärna se sina barn komma ut i världen. Och min pappa, Stellan, han var den yngsta. Han var den enda sonen. Alla hans systrar har flyttat iväg till olika delar runt om i Sverige. Och även till Norge. Och min pappa, Stellan Kvärre, han flyttade till Göteborg och utbildade sig till sportjournalist och jobbade först en kort sväng i Göteborg, sen en sväng i Malmö innan han landade nästan hela sin yrkeskarriär på Dagens Nyheter. På en tjänsteresa i Leksand för att titta på ishockey så träffade han min mamma som jobbade på hotellet i Leksand, på Stadshotellet i Leksand, och de blev tillsammans och fick mig och min tvillingbror. Vi föddes för 52 år sedan på Nacka sjukhus. Det var en väldigt speciell förlossning. När min bror hade fötts, Thomas, så upptäckte de att det fanns en till. Så att de sövde min mamma och tog ut mig med en surklocka, kan man säga. Så att hon var själv inte medveten om att hon hade fött tvillingar förrän hon vaknade upp på förlossningen. Och då hade vi, eftersom vi föddes då 4 veckor för tidigt och Nacka BB inte hade den typen av specialistvård, skickats iväg med ambulans till Sachsska barnsjukhus. Så att hennes första upplevelse av att vara mamma, det var att vara ensam på ett förlossningsrum medan barnen fanns på ett sjukhus några mil därifrån. Min mamma och min pappa levde bara tillsammans i 3 år innan de skilde sig. Det var väl kanske inte jättevanligt på den tiden, men för mig har det alltid varit fullkomligt normalt på något sätt. Det är så som mitt liv har varit. Och redan 2 år senare så träffade min mamma det som jag kallar min styvfar Lars, och så att de gifte sig. Han var sjöman på den tiden och var hemma under perioder, och då började de fundera på ett annat liv utanför Stockholm, så de byggde ett hus uppe i Gävle. Och då när jag skulle börja ettan så flyttade vi upp till Gävle i ett antal år, och det främsta skälet till det, att vi just hamnade i Gävle, det var att min mamma sökte sig in och gick på förskollärarlinjen uppe i Gävle, och min styrfar Lasse då var ute på sjön, så att han från oss spelade inte roll vart vi bodde. Men min pappa bodde fortfarande kvar i Älta under hela min uppväxt, och det var många resor som tillbringades fram och tillbaka mellan Gävle och Älta för att vara hos min pappa på helgerna. Nu jobbade han väldigt ofta på helgerna, så att jag brukar säga att min uppväxt i Stockholm, det var mer på Stockholmsstadion, på Hovet och på Söderstadion, för det var där han tog med oss på sina matcher som han skulle bevaka inom fotboll, ishockey och alla andra idrotter. Efter att min mamma hade gått klar sin förskollärarutbildning i Gävle så var det inte samma arbetsmarknad för förskollärare som vi har sett under de senaste åren, utan det var väldigt svårt att få jobb som förskollärare. Så hon sökte jobb över hela landet. Vi var nära att vi skulle flytta till Arvidsjaur. Vi var nära att vi skulle flytta till Klippan i Skåne. Men det slutade med att hon fick ett ettårs vikariat i västra Värmland utanför Arvika. Så då slöts lite grann cirkeln. Så att då flyttade även jag och fick uppleva mitt liv i Värmland. Och jag brukar ju säga, som jag sa, att jag är värmen till själ och hjärta och inte till dialekt. Och jag brukar också säga att det var ju där som jag också blev människa, det vill säga mellan 10 och 21 år som jag bodde i Värmland. Så det är då man på något vis går från barn till vuxen, och det har präglat mitt liv väldigt mycket, mina år som jag fick där i Arvika. För er som inte känner till Arvika så är det en stad som ligger då, om man åker från Karlstad nordväst mot den norska gränsen. Det ligger ungefär 3-4 mil från norska gränsen.
en ganska liten stad runt. Ja, hela kommunen har ungefär 25 000 invånare. Och man kan ju lätt tro när man hamnar långt ut i skogen att det här är en stad som är väldigt introvert. Men jag skulle säga att den är snarare väldigt extrovert. Och det har ju väldigt att göra med kulturen. Arvika är en sån där riktig kulturstad. Redan under förra sekelskiftet så var det ju ganska stora konstnärskoloni som låg där som kallas för Rackenkolonin. Och Rackenmålarna som gjorde otroligt mycket vackra målningar. Mest kända är väl Gustav och Maja Fjärstad och kanske Christian Eriksson som gjort mycket av skulpturerna bland annat på Stadshuset och andra ställen här i Stockholm. Det man också hade var Musikhögskolan. Den bildades redan på 20-talet och var en utav, och är en av Sveriges mest främsta musikhögskolor. Idag är man en del utav Karlstad universitet snarare än en egen fristående utbildning. Men den har betytt väldigt mycket för musiken i Arvika. Det är en riktig musikstad. Själv så var ju inte musiken, även om jag älskar musik, så var jag själv inte riktigt lämpad för att bli musiker. Under min lågstadietid uppe i Gävle så försökte jag mig på blockflöjt. Det gick väl så där. Det slutade med att så fort jag tog fram min blockflöjt så började mina hundar yla. Jag tog det som ett ganska tydligt tecken på att det där var inte min sak. Under mellanstadiet, när jag gick på en liten skola ute på landet. Vi var en sån här B-skola, så att vi hade en 3-4 och en 5-6, alltså två klasser på den skolan. Och det var, sammanlagt var vi drygt 30 elever på de här två klasserna. Men den musikläraren, när vi skulle ha upp visning i samband med sommaravslutningen, så gick hon fram till mig lite försiktigt och sa att det är helt okej, Mattias, om du väljer att mima. För hon tyckte väl att min sångförmåga inte riktigt var i klass med övriga i klassen. På högstadiet och början på gymnasiet så fick jag lite revansch inom musikens värld. För då fick jag möjligheten att bli diskjockey för ett låg- och mellanstadiedisco. Och det körde jag under 2-3 år. Och det var otroligt kul att få jobba med musik på det sättet. Eftersom jag själv då inte är så särskilt musikaliskt. Men jag hade många av mina vänner och bekanta i Arvika som hade en annan dröm om musiken. I Arvika så är det ju präglat på den tiden. Mycket var ju en gammal dansbandskultur såklart som är resten av Värmland. Och den typen av musik. Men de hade en annan tanke. Så att några av mina kompisar startade då Arvika-festivalen som blev en av de största festivalerna. Bortsett från Hultsfred under många år i Sverige. Och de hade en dröm och det var att få dit Depeche Mode. För den här festivalen startade som en syntfestival och sen utvecklades den lite mer till en lite bredare festival. Men de levde hela tiden med drömmen om Depeche Mode. Och i slutet av Arvika-festivalens tid så fick man dit Depeche Mode till detta lilla Arvika. Så det tycker jag var otroligt fascinerande. Ett tecken på att vi var en stad som alltid strävade framåt och uppåt och ville liksom hitta någonting annat. Som jag berättade så var ju min pappa sportjournalist, så sporten har ju för mig varit otroligt viktig. Det i kombination med att jag hade en tvillingbror och att vi flyttade ganska mycket så blev sporten för mig ett sätt att givetvis träffa nya bekantskaper, komma in i nya gemenskaper när man flyttade. Men det var också ett sätt för mig att faktiskt nyfiket vilja förstå hur olika idrotter fungerade och hur det funkar att vara liksom inom de sporterna. Så att under hela min uppväxt så testade jag på idrott efter idrott. Jag började med fotboll när jag var 5 i Älta. Och bordtennis spelade jag också i Nacka och sen så har det bara rullat på med massa olika idrotter. Vad som har funnits, dit man har kommit, vad de nya klasskompisarna har ägnat sig åt för idrott och etc. När vi bodde utanför Arvika så bodde vi precis blev en skidklubb, så då blev längdskidåkning en viktig del bland annat. Så jag brukar säga att jag har väl testat på kanske 16-17 olika idrotter, vilket gör att jag kan de flesta idrotter och tycker att det är väldigt spännande att titta på idrott.
Men jag tror att egentligen så handlar det väldigt mycket om att ja, bara få lära sig förstå och se liksom hur idrotten fungerar. Under min tid i Arvika så började jag också komma upp i den åldern att man började sommarjobba och extrajobba. Mitt första sommarjobb, det var på egentligen grannkommunen, Eda kommun, där jag åkte runt till pensionärer och klippte gräsmattan en hel sommar med deras gräsklippare. Det var alltid en utmaning att se vilken typ av gräsklippare de hade. De hade ställt som krav att den skulle vara motordriven. Nu var det inte alla riktigt som hade motordrivna gräsklippare. Och dra en handgräsklippare på tomter som ligger på 3000 kvadrat, det kan jag säga, det tar sin tid. Men det var otroligt kul att åka runt och träffa de här olika personerna som behövde hjälp med sin gräsklippning. Ett par år senare så hamnade jag under min gymnasietid. Tre somrar i rad så jobbade jag inom hemtjänsten i en by norr om Arvika som heter Gunnarskog och dess område. Jag körde runt där mellan gårdar och torp och mötte människor som har levt långa liv och som nu behövde någon som kom förbi med hjälp, ett samtal eller bara ett leende. Jag tror inte jag förstod då hur mycket de där somrarna skulle betyda för mig. De lärde mig framför allt att välfärd inte börjar med organisationer och budgetar. Det börjar verkligen i möten mellan människor och det var en fantastisk upplevelse att få komma där. Jag var ju då den första killen som de någonsin hade haft inom hemtjänsten i Gunnarskog. Så att det var ju både med nyfikenhet och med lite skräck som jag kom in i organisationen. Först fick jag gå bredvid i 3 dagar, men min första dag när jag skulle börja där och köra själv så började jag med att jag fick åka till en man som hade en lite mindre gård. Och skulle göra frukost till honom. Det känns ju inte som det svåraste uppdraget att få börja med. Han var kanske lite för dement för sitt eget bästa att bo kvar på den här gården. Det var inget jag förstod på den tiden. Men jag har funderat på det efteråt ganska mycket. För när jag kom dit så mötte jag honom i dörren och han sa direkt att jag skulle ut på åkern. Ut och du måste slå åkern för nu var det alldeles för högt. Så han var helt övertygad om att jag var dräng på gården när jag kom dit och jag skulle försöka då som 16-åring att övertala honom att jag ska komma in och göra din frukost. Och han bara nej, jag väntar på pigan, hon kommer göra det här. Men efter många samtal och någon halvtimme senare så fick jag honom äntligen att tillåta mig att göra den där frukosten åt honom. Och jag kunde med andan i halsen sen åka vidare till nästa person. Då kom jag till en kvinna som hade råkat bajsa ner sig helt totalt och smetat avföring i hela liksom, hennes vardagsrum och kök. Hon var väl inte heller den friskaste personen. Då och där så tänkte jag, vad har jag gett mig in på? Det här jobbet kommer jag aldrig klara av. Men efter några djupa andetag och börja tvätta henne, börja tvätta av alla ytor som var av förorenade, så lyckas jag ändå ta mig vidare och kom vidare sen mot lunchen och träffade mina kollegor och jag fick lite uppmuntrande stöd och stöttning. Men det var en otroligt tuff start, men som sen blev 3 fantastiska somrar. Den där morgonen när jag skulle åka iväg, också min första dag själv, så hade jag ju sett att någonting som var väldigt populärt att äta, det var välling. Och välling är ju ingenting som jag själv hade ätit, kanske som barn, men ingenting som jag kände till hur man överhuvudtaget lagade. Så jag hittade mammas kokbok och slog upp välling och skrev ner receptet snabbt så jag kunde åtminstone tillaga välling. Efter några veckor så började det gå rykten bland de andra hemtjänstpersonalen att den där Mattias, han var ju helt fantastisk. Han lagade som fantastiskt god välling. Så att de blev väldigt nyfikna på vad jag gjorde för någonting som gjorde att min välling var så mycket bättre än alla andras välling. Och så började vi jämföra recepten och då visade sig att mitt recept innehåller ju socker. Så jag fattade att de blev väldigt förtjusta. De gamla som fick min välling som innehöll, som var lite sötare än de andras. Men det var också otroligt spännande. Men sen insåg jag också att
som 16-åring så tänkte man kanske inte på att det fanns kanske risk med diabetes och sådana saker, men det fick man ju lära sig snabbt att nu hade jag inte på något sätt gjort fel på något ställe, men efteråt så funderade jag på att man borde kanske ha varit lite mer noggrann med att kolla upp sånt, men det var kanske en annan tid och sådär. Men det var otroligt kul i alla fall att få jobba de där somrarna i hemtjänsten. Efter att jag hade gått ut gymnasiet, jag gick på samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet med ett års uppehåll för att vara i USA för high school, så kom jag tillbaks och sen så blev det ju militärtjänsten på den tiden. Och jag brukar aldrig säga att jag ångrar något av mina beslut jag har tagit, men här finns det kanske enda beslutet som jag ångrade. När jag mönstrade så var jag som sagt var en ganska liksom stor idrottskille, så att man gjorde ju sitt bästa. Man ville ju bli det häftigaste man kunde bli. Samtidigt så hade jag mina 3 år inom hemtjänsten, eller jag kanske hade gjort 2 år då, det jag mönstrade. Och vilket gjorde att mönstringsförrättaren tittade även åt ett annat håll. Mitt val stod då mellan spaningsgruppchef, otroligt spännande och lockande, och det andra var någonting som kallas för brigadskötare eller sköterska, eller vad man säger, sjukvårdare, brigadsjukvårdare. Det lät inte lika lockande, så jag valde ju då spaningsgruppchef. Hade jag valt den andra vägen, då hade man haft 6 månaders praktik på ett akutmottagning, vilket hade varit en sjukvårdsutbildning som hade varit otroligt viktig att ha efteråt, och därifrån så var steget över att bli ambulanssjukvårdare väldigt nära. Man började komplettera lite grann, skulle man få jobb som ambulanssjukvårdare. Så jag har många gånger funderat på vad hade mitt liv tagit vägen om jag hade valt den där andra vägen som inom sjukvården istället för inom spaningsgruppbefälet. Men jag hade också en väldigt spännande och bra tid under militärtjänsten. Jag som spaningsgruppchef så hade vi även prickskyttutbildningen, så man fick lära sig bli prickskytt när man sköt upp mot 1200 meter. Det var otroligt spännande. Däremot så var ju det här under hösten 94 som jag gjorde värnplikten, och då hade vi både ett val till riksdagen och vi hade en folkomröstning om EG som det hette på den tiden. Och jag kan säga att på logementet så vann ju Baywatch varje kväll mot att jag fick kolla på några politiska debatter. Så det var väl det enda jag saknade under det där året. Men det var någonting som jag sen med råge tog tillbaka när jag sen då året efter flyttade till Karlstad för att börja studera på statsvetarlinjen, som många som är politiskt intresserade. Jag hade ju då gått med i Folkpartiet några år tidigare uppe i Arvika efter jag kom hem från USA, men så då flyttade ner till Karlstad och kom med i ungdomsförbundet. Och eftersom det hade varit 2 val 94 så var man inte så där supersugna på att driva valrörelse bland de övriga i ungdomsförbundet i Karlstad. Och det här 95 var första gången som vi skulle välja representanter till då EG eller EU till parlamentet. Eftersom vi då hade precis folkomröstat året innan att gå med. Så då ägnade jag mycket av min inledande del av den här terminen vid Karlstad universitet på att resa runt till alla skolor och debattera och argumentera för att man skulle rösta på Folkpartiet. Det här gjorde att jag blev så pass nyfiken att jag valde ett avbrott i mina studier och började jobba för ungdomsförbundet uppe tillbaks till Gävle under 1 år, och sen så flyttade jag och jobbade för ungdomsförbundet i Stockholm 1 år efter det. För att sen åter börja ta upp mina studier igen. Och då valde jag istället att läsa in ekonomi, företagsekonomi med inriktning marknadsföring, som det är mitt studieområde. Och jag läste då på Södertörns högskola, som var en väldigt nyöppnad och spännande förskola. Man hade lockat över väldigt många lärare från Stockholms universitet som fick chans att utveckla och
förnya sina kurser på ett sätt som man kanske inte hade fått chansen på Stockholms universitet. Under en period så var vi det lärosäte i Sverige som hade högst andel disputerade lärare. Och ett skäl till det var att vi inte hade egna doktorander som fanns med i undervisningen, utan vi hade väldigt hög kvalitet. Och det var otroligt spännande, det var nybyggaranda. Jag tillhör bland de första jag kom in andra terminen på högskolan som den var öppen. Så det var otroligt nytt och spännande att få läsa på Södertörn och läsa in min företagsekonomutbildning. Om jag bara ska nämna några saker från det jag har gjort yrkesmässigt också innan vi går vidare i det här, så jag kom ju från politiken, kom in via ekonomin, men på något vis så fanns ju ändå det här samhällsintresset otroligt stort för mig. Så efter att jag var färdigpluggad, då valde jag faktiskt att återvända till ungdomsförbundet, för vi hade en nyvald förbundsordförande som hette Birgitta Olsson, som också vi kommer in till det lite senare, som också var den som presterade mig för min fru en gång i tiden. Och hon behövde lite stöd och hjälp av någon som varit med tidigare, så att då började jag jobba för ungdomsförbundet en kort period under valet fram till 2002, och sen så gick jag över och jobbade för Folkpartiet under några år efter det, med framförallt organisationsutveckling och kampanjarbete och den typen av arbete i partiet, och även i en stor regional kontext där jag hade hand om ett område från Östergötland upp till Dalarna, där jag hade hand om allt kampanjarbete, vilket var otroligt spännande. Men efter några år med väldigt mycket politik så kände jag att jag behövde komma ut, men då var ju det här samhällsintresset, så att jag gjorde bland annat arbetade jag en period på SACO, alltså Sveriges akademikers centralorganisation. Fortfarande mycket mer politisk påverkan och det arbetet med kampanjer och marknadsföring. Lite senare, efter att ha varit en sväng på Roslagsvatten, och jag var även vd för en golfklubb en period. Det var spännande att bli vd när man är 32 år för en golfklubb där det finns väldigt mycket medlemmar som har väldigt starka åsikter. Men det var spännande. Och Roslagsvatten jobbar jag med information och IT-frågor under 2 år. Så hamnade jag också en sväng på Almega, och är det som idag är ett innovationsföretag, det är arkitektur- och teknikkonsultföretagens arbetsgivardel. Och jag brukar reflektera mycket över det, att jag både har varit på den fackliga sidan och på arbetsgivarsidan. Och det är på något sätt som har präglat, tänker jag, mitt sätt att ta mig an de här typen av uppgifterna. Att för mig så har det aldrig varit liksom att hitta den där sanna, rätta vägen, utan för mig handlar det om att hitta olika vägar framåt på olika sätt och vägar, lyssna och ta med sig från alla sidor hur man kan komma vidare in i diskussionerna. Men med det sagt så skulle jag vilja dags att spela vår nästa låt, och då är vi nere på för att lämna liksom Arvika spåret, kanske Arvikas mest kända grupp genom tiderna, och det är ju ändå Vikingarna, och här kommer Leende guldbruna ögon.

Ja, det där var leende guldbruna ögon med vikingarna. Och guldbruna ögon kanske mer beskriver mina ögon. Men de som jag förälskade mig i, de var inte gröna, brungrå, utan de var ju givetvis ljusblå. Jag träffade min fru Charlotta för 29 år sedan nu. Det var, som jag nämnde lite kort, min vän Birgitta Ohlsson, som tidigare var EU-minister bland annat, som var ordförande för ungdomsförbundet, som under min tid när jag jobbade för vårt ungdomsförbund i Stockholm så var hon ordförande för liberala studenter, så att då blev det att jag även hjälpte till henne. Det var ju en sidoorganisation till oss i ungdomsförbundet med studenterna. Och hon pluggade på Stockholms universitet såklart, och där tillsammans med bland annat min fru Charlotta. Och Birgitta tyckte väl att jag var en ganska hyvens kille och hennes kompis Charlotta var en otroligt fantastisk tjej, så att hon tänkte att vi skulle passa bra ihop. Så hon tvingade med mig på en fest med liberala studenter. Hon tvingade även dit min fru till den här festen på liberala studenter och lyckades nästan med bordsplaceringen. Hon hade lite fel på höger och vänster, vem som är bordsdam eller inte. Men hon placerade oss bredvid varandra i alla fall under den där festen för liberala studenter. Min fru har inget som helst engagemang inom den liberala rörelsen, utan det var mer verkligen påtvingat att hon skulle gå med på den där festen. Men efter många timmars samtal där så började ett uppstå tycka, och det gick en sommar och vi träffades på varandra vid ett par andra tillfällen innan vi fastnade för varandra. Vilket är givetvis, ja, Birgitta brukar säga att det är en av hennes hemliga, liksom, vad säger man, liksom, förmågor att kunna göra just matchmaking. Och jag tror att hon lyckades med oss och hon lyckades med ett par till. Men jag tror hon försökte med otroligt många fler och hon trodde att hon hade gåvan att föra ihop folk. Men oss lyckas hon ju väldigt bra med. Och Birgitta är ju fortfarande en väldigt nära vän som vi väldigt ofta firar midsommar med tillsammans bland annat. Så att det är otroligt kul. Men ja, min fru Charlotta, hon är idag jobbar hon inom vinimportbranschen och marknadsför viner som ska säljas via Systembolaget ut till oss kunder. Otroligt spännande och kul. Men min fru, hon kommer härifrån Åkersberga. Men hon var en av dem som var på den tiden väldigt studiemotiverad, och hon kände att när hon var klar så var hon klar, och när hon var på universitetet så tog hon, som hon säger, tåget härifrån och flyttade in till stan under den tiden vi träffades. Och när vi sen fick barn så började vi leta. Vi insåg att Kungsholmen som vi bodde på kanske inte var den bästa platsen att föda upp våra barn på. Utan då började vi leta, och under en period så letade vi i egentligen hela östra Mellansverige. Vi var i Uppsala, vi var i Sörmland, vi var i nästan alla kommuner i Stockholmsområdet utom Österåker. För henne var det inte från början det hon ville, flytta hem till Åkersberga eller till Österåker. Men när vi började jämföra och leta och fundera, så till slut så landade vi ändå att något som jag ofta brukar referera till, Österåkers fantastiska läge. Vi har havet, vi har skogen och vi har tåget i Stockholm. Det är en fantastisk plats att få växa upp på. Så att när vi hittade vårt 60-talsradhus nere på Riddarvägen i Österskär, så smälte även min fru och vi valde att flytta ut hit 2006. Så jag har bott här i Åkersberga och Österåker nu i 20 år. Finns ingen plats som jag har bott så länge på i hela mitt liv som just Åkersberga. Så att för mig är ju det här min nya hembygd och någonting som jag har varit väldigt intresserad av att alltid lära mig mer och mer kring. Men då 2005 så fick vi vårt första barn, vår son Gilbert. Det var inte
helt komplicerat eller lätt att han förlossningen var inte, ja, det gick inte som det skulle kan man säga. Först gick han över tiden och sen ville inte starta, och sen när förlossningen startade så gick det inte så bra. Jag har min mamma och min styvfar har tre barn som jag har som sladdsyskon. De fick vänta några år innan de fick sina barn, men den yngsta av dem är min lillebror Sebastian. Han föddes en söndag in i sportårsveckan. Kanske inte var den bästa dagen på Karlstad lasarett. Man hade en förlossningsläkare och det var en förlossning som också började gå riktigt snett och gick riktigt snett. Så han fick syrebrist, och i kommunikationen mellan de olika rummen, för den läkaren som var där satt då och sydde ihop ett kejsarsnitt. Han valde att kalla in bakjouren och bakjouren kom, men det tog alldeles för lång tid, som min lillebror hade syrebrist i över 40 minuter innan man fick ut honom, så att han föddes då med en permanent och ganska kraftig CP-skada. Det här var någonting som jag ändå hade med mig givetvis in i det förlossningsrummet när min son Gibbel skulle fångas, födas. Och när hjärtljuden började bli sämre och sämre och syresättningen blev sämre när man kunde följa på mätningarna, så fick min fru kanske se en annan sida av mig som jag väldigt sällan tror jag har visat. Jag blev riktigt arg och jag blev ganska bestämd och bara mer eller mindre tvingade dem att göra kejsarsnitt. Och då tog de det beslutet. De tryckte på akutknappen och det var som att vara med i en film. Alla dörrarna öppnades, hissen åkte ner och de bara sprang iväg med sängen upp till kirurgen för att göra ett urakut kejsarsnitt. Men där någon gång mitt i natten den 16 augusti 2005 så föddes vår son. Ganska medtagen från början, men han hämtade sig ganska snabbt. Jag fick sitta med honom mot bröstet i ett par timmar för att han skulle få upp värme och få också känslan av en annan människa, vilket var en fantastisk fin stund som jag fick med min son medan min fru låg nedsövd och inte riktigt visste hur det hade gått. När min son sen var ett år gammal så tappade han sitt hår. Vi tänkte först att det kanske var babyhåret som föll och sådär, och tänkte så mycket på det, utan det kom fram nytt fint hår, ganska blond melerat fint hår. När han var två år så hände det igen. Började man också fundera på, han varit mycket sjuk, mycket infektioner, kanske var något som hade hänt. Strax innan han fyllde 3 år så tappade han sitt hår för sista gången, och då tappade han även ögonfransar och ögonbryn och har sedan dess då inget hår. Han har då en sjukdom som heter alopecia. Det innebär att han då inte har något hår. Man pratar även om fläckvis håravfall. Det är också en del av alopecia. Men han har liksom totalvarianten. I början så funderade vi på det här med peruker och annat, men det har, ja, nu både han och vi har ju vant oss att han ser ut som han gör, men han har alltid sett lite annorlunda ut. Och annorlunda visste sig också att han var. Upptäcktes ganska tidigt på förskolan att han kanske inte riktigt var som alla andra i utvecklingssteg och andra delar. Så att när han var 4 år så började vi utreda honom för autism. Och han fick sin diagnos, eller jag tror vi började redan när han var 3 kanske, han fick sin diagnos när han var 4, att han har en autistdiagnos, vilket gjorde att vi fick ett säkert stort starkt stöd. Vi var inne på Autismcenter för små barn tillsammans med den förskolan Solunden, som är en fantastisk förskola i Östersjö som han gick på, att han ändå fick chans att utveckla framförallt mycket sociala färdigheter och sånt där. Men det är ju någonting som, ja, nu är Gilbert snart 21 år och har lämnat gymnasietiden bakom sig och har sakta nu kommit ut i arbetslivet. Just nu har han semester från sitt jobb. Han jobbar uppe på
vin och vänner uppe vid Östernås slott på den här restaurangen där som diskare. Men det är här en utmaning med barn som har NPF-diagnoser att få saker att fungera helt. Nu är Gilbert ganska högfungerande, vilket gör att man ibland glömmer bort hans svårigheter. Men man blir påmind hela tiden om att instruktioner måste vara tydliga. Det måste vara på vissa särskilda sätt för att allt ska fungera som bäst för honom. Men hittills har vi ju som många andra föräldrar fått kämpa och jobbat med honom på alla möjliga sätt. Men vi hoppas att vi ändå ska kunna ge honom en härlig framtid. 2009 föddes vårt andra barn, vår dotter Viola. Hon går idag på gymnasiet, på Tibby gymnasiet, på ekonomi och juridik, som det heter så vackert nu för tiden. Har ju utslöst första året. Och hon, på samma sätt som att jag sommarjobbade från jag var 14-15 och hela tiden sökte nya spännande jobb, så har hon också kommit igång starkt med sitt sommarjobbande. Hon är idag på glassverkstaden på Sävegård. Om ni är där och köper glass så kan det vara utav min dotter. Men hon har också ett annat extrajobb. Hon gör ballongdjur ute på events. Bland annat gjorde hon 1 maj-firandet i Sundbyberg för Socialdemokraterna, där Magdalena Andersson var huvudtalare. Så hon är verkligen en driftig ung tjej som verkligen vill hitta framåt här i livet, vilket är otroligt kul. Min fru introducerade mig för en annan typ av kärlek också, nämligen bandet Bo Kaspers orkester. Någon gång där i början av vårt förhållande så tog med mig till universitetet och de spelade på Runtundan, och de hade precis släppt sin skiva I centrum med låten Undantag, som var en otroligt liksom stor och liksom, det var deras liksom genombrottslåt, och sen så lärde man sig lyssna tillbaka till deras gamla låtar. Och jag har säkert lyssnat på Bo Kasper 16-17 gånger live under de här 29 åren som jag har lyssnat på det här bandet. Och i våras var jag på deras senaste konsert. Och fast man har lyssnat på ett band så många gånger, man kan deras låtar, så valde man den här gången att göra en ny version av en av deras äldsta låtar som heter Dansa på min grav. Och den här versionen, den golvade mig så totalt, så att den här låten var tvungen att komma med på spellistan för det här programmet. Så nu tar vi vår nästa låt, Bo Kaspers orkester med Dansa på min grav.

Ja, ni lyssnar på Radio Österåker, 103,7 MHz och det här är Röster i sommarnatten och det är jag, Mattias Lindov, kommunalråd här i Österåker som är dagens eller veckans sommarvärd. Jag nämnde tidigare i programmet att jag växte upp med min halvbror Thomas. Vi valde väldigt olika vägar i livet. Där jag kanske valde den mer akademiska vägen så valde han att mer jobba med händer och kroppen. Han började som industriarbetare i Åmotsfors, en liten ort mellan Arvika och den norska gränsen, i närheten av där vi bodde. Men även han hade en längtan till någonting större och till Stockholm. Hans stora kärlek i livet var Hammarby och Bayern. Så han längtade för att komma till Stockholm att få uppleva livet i klacken, kan man säga. Som industriarbetare från Värmland så var det inte helt svårt att faktiskt hitta jobb i Stockholm. Han hittade ganska snabbt jobb, för industriarbetarkompetens var inte det som vi i Stockholm kanske har så allra mest utav. Så att han sökte sig hit och fick jobb ganska snabbt som industriarbetare på ett företag som tillverkade glas till glasögon. Och fick också sin dröm att få leva i Hammarby, klackens värld, och bland annat uppleva det där historiska SM-guldet som de fick någon gång där. Själv är jag djurgårdare, så att jag har inte riktigt helt koll på exakt vilket år som Hammarby lyckas få sitt guld. Vi har ju vunnit lite fler gånger, kan man säga, så än vad Hammarby har gjort. Men det har varit en viktig del. Och han jobbade sedan vidare på lite olika jobb och vi kom väl att inte umgås så där jättemycket under många år, utifrån att vi faktiskt levde väldigt olika liv och vi hade familj på olika sätt. Han valde att flytta tillbaka till Älta och bodde i Älta och senare även mer i centrala Nacka under sin tid. Men när jag var

min ena halvbror då, Sebastian, som föddes under väldigt dramatiska former och som sen fick sin CP-skada. Han satt i rullstol i hela sitt liv, hade inget tal, kunde förmedla sig framförallt med blickar och med känslor och sådär, hur han uttryckte vad som var bra och annat. Under sin högstadietid så flyttade han till Örebro för att gå på en specialistgymnasieutbildning som fanns i Örebro, och där kom han att leva sen. Och min mamma och min styvfar flyttade med, både först Örebro, nu bor de söder om Örebro, när min bror Sebastian sen också hade egen lägenhet där i Örebro, där han fick leva sitt liv. Men redan när han föddes så sa läkarna att han kommer inte att leva upp till vuxen ålder. Men han var en kämpe utan dess like. Han klarade 20 år utan problem. Men för nu, nästan 1,5 år sedan, så blev han dålig på riktigt. Han har varit dålig många gånger i sitt liv. Han har ju lyckats kämpa sig igenom alla svårigheter. Han har varit på sjukhus många gånger. Men då var vi i en punkt där han ändå var inlagd på intensiven och nedsövd, och läkarna började bedöma. Det här var en väldigt speciell vecka i Örebro. Det var samma vecka som skolskjutningen på Risbergska gymnasiet. Så att när det larmet gick så tömde de hela intensiven förutom min lillebror Sebastian. Han var den enda som fick ligga kvar, för att han var i det skicket att han var tvungen att ligga i respirator. Så alla de andra skadade kom upp där på intensiven, och jag kom dit ett par dagar senare, för att det var i det läget att vi inte trodde att han länge skulle ha en chans att överleva. Så att vi var där, vi samlades familjen. Och det var väldigt starkt att också se de här andra familjerna till de här skottskadade personerna som också som vi träffade på i korridorerna och i väntrummen kring det här. Men där och då på fredagen den veckan så togs ändå beslutet från läkarna att de såg inte chansen att han skulle kunna andas själv längre. Så att vi fick samlas runt hans säng, och så stängde de av respiratorn. Men Sebastian, han hade ju överraskat oss förr och gjorde det återigen. Och trots att läkarna inte trodde att han skulle andas så valde han själv att börja andas igen. Under den där veckan så hade man tömt honom ganska mycket på vätska, på lungor och sånt där. Så att han, när han väl lämnade sjukhuset en vecka senare så var han piggare än på många år. Och hade ett första halvår som han var otroligt pigg och vaken. Och de gjorde väldigt mycket utflykter med honom, han och hans assistenter som han har haft i hela sitt liv. Men sen under hösten så blev han återigen sämre. Och exakt 1 år på dagen från att de stängde av respiratorn och vi trodde han skulle dö, så somnade han in hemma i sin lägenhet i Örebro. Vilket, för min mamma blev ytterligare en sorg såklart, att nu har hon förlorat två av sina barn. Men det är också fantastiskt att se hur under alla åren hur hans assistenter har jobbat med honom. Han har haft samma assistenter mer eller mindre. Två av dem har varit med han blev ju 31 år, de var med i 29 av de åren tror jag, och hade ytterligare en assistent som har varit med i över 10 år. Att se vilken enorm support samhället ger och vilken glädje de här assistenterna har gett i hans liv under alla dessa år har varit otroligt fint att se. Men otroligt och tungt såklart, både utifrån att man inte har sett att han har fått möjlighet att kunna utvecklas som andra, men också då nu när han också gick bort. Så det har varit ett tufft år för min mamma såklart, och även för oss övriga. Jag har ju två halvsyskon till, en bror som heter Alexander och en syster som heter Angelica. Angelica har precis blivit mamma för ett

drygt halvår sedan och är på väg att flytta till Vaxholm, så det skulle bli kul att få min halvsyster så här på nästan på hemmaplan, och min halvbror Alexander bor inne i Stockholm, så att nu är vi de tre barnen som är kvar, bor alla här i Stockholm, så att vi har väl en förhoppning att kanske få min mamma och min styrfar att kanske på sikt lämna sitt stora hus i Askersund och flytta närmare Stockholmsområdet till sina barn och barnbarn. Men det har varit en viktig och intressant resa att följa, och just att när min lillebror Sebastian blev CP-skadad eller föddes med sin CP-skada, så var det här strax efter att den stora LSS-reformen som Bengt Westerberg var pappa till och som Folkpartiet verkligen drev igenom. Så att för mig har ju de här funktionshindersfrågorna både kopplat till honom, men även kopplat till att min son Gilbert med sin autism också har haft behov, särskilda behov, har varit otroligt viktiga för mig. Här i Österåker så har jag ju fått chansen att jobba politiskt. Det är ett sätt för mig att jag har den här strävan att vilja hjälpa till i samhället har ju funnits där tydligen genom hela historien. Om jag går tillbaka till min farmors far Erik där under tidningsartikeln som jag hittade från 1939. Det var på samma med hans 70-årsdag. Då hade han alltså varit ordförande för Lekvattnets kommun i 20 år. Och jag tänker ofta på de där orden nu, gjort de senaste dagarna, att han var skicklig, klartänkt, orädd och eller orädd för den obligatoriska kritiken. För kritik får man ju alltid och sparsam med kommunens medel. Jag log verkligen när jag läste det. Inte för att jag tror att jag lever upp till alla de orden varje dag. Det får andra avgöra. Men för att jag verkligen kände igen de här idealen. Det är precis så som jag själv försökt tänka under mina snart 12 år som kommunalråd. Jag har liksom aldrig drivits av att jaga nästa politiska poäng. För mig är ledarskapet handlar om något annat. Att hela tiden försöka göra verksamheten lite bättre. Att hålla hög kvalitet för invånarna. Och ta ansvar för skattebetalarnas pengar. Att kommunen ska vara en god arbetsgivare och lyssna på dem som varje dag får verksamheten att fungera. Och det viktigaste förändringar sker sällan med stora gester, utan det sker ett litet steg dag för dag. Kanske det är ett arv som jag inte visste att jag var med mig från de värmländska skogarna här till havet här i Österåker. Men det finns som en röd tråd. Och för mig så tror jag det handlar inte så mycket om politik, utan mer om att våga ta ansvar. Och för att ändå landa här i Österåker så skulle jag ändå vilja spela en favoritlåt utav ett Österåkersbergband såklart. Och det är givetvis Someone New med Escobar.

Ja, det var lite lokal musik här från Åkersberga med Escobar och Someone New. En riktig favoritlåt för mig, verkligen. Och alltid kul att ha den här kopplingen till sitt lokalsamhälle. Under mina 12 år som kommunalråd så har jag verkligen landat i hur viktigt jag tycker det är att jobba med de här liksom interna processerna, låter jättetråkigt, men att liksom hur vi kan utveckla oss som kommun, hur vi kan bli en bättre kommun, hur vi lämnar, som jag var inne på tidigare, hur kan lämna det här platsen lite bättre än när jag klev på för 12 år sedan. Inte för att jag tänkte kliva av riktigt än, om man säger så. Jag började ju som kommunalråd, så började jag under första mandatperioden som ordförande för kultur och fritid, vilket var väldigt roligt, och det var väldigt kopplat till mitt starka idrottsintresse och även kulturintresse. Sen under de senaste 8 åren så har det varit mer samhällsbyggnad och stadsutvecklingsfrågor, och det har kopplat till väg och trafik och gator och sånt här. Men kopplat till det är just att det här att få jobba med att få hela kommunen att växa. Jag har också haft hand om det här med skärgårdsfrågorna väldigt mycket, vilket är, jag är uppvuxen som sagt ute på landsbygden utanför en mindre stad i västra Värmland, långt ute i skogen bland sjöarna och granarna och tallarna. Så att jag har mycket förståelse för hur livet är på en så pass speciell plats som det finns ute i skärgården. Jag har ju också hand om vårt tillgänglighetsråd, eller det som tidigare kallade för funktionsråd, funktionsrättsfrågorna, eller handikappråd har diskuterats tidigare, eller hetat, där man just jobbar med de här frågorna kopplat till funktionshinder, vilket har varit otroligt viktigt för mig också som två sidodelar utav det här att vara vice ordförande i kommunstyrelsen. Under de senaste 3 åren så har jag också haft förmån att vara ordförande för Svenska Cykelstäder. Det är en organisation som samlar 44 kommuner och 6 regioner idag. Vi hoppas kunna växa ytterligare, där man gemensamt jobbar för att utveckla cykel för att få en mer hållbar och en bra cykelstäder runt om i hela landet. Så det är kul när politiken också får utvecklas lite utöver det andra. Jag sitter ju även i regionfullmäktige och regionstyrelsen, så att det är politiken. Jag brukar säga att jag är kommunalråd, det är mitt heltidsuppdrag, och på min fritid så sysslar jag med regionpolitik, för att någonting ska man göra på sin fritid. Nu gör jag annat också, förutom goda middagar med vänner och kära, så älskar jag att vara ute på golfbanan, så där har ni väl stor chans att se mig under sommaren, halvåret i alla fall. När jag började skriva det här programmet, eller manus det här programmet, så trodde jag att det skulle handla väldigt mycket om mitt liv. Men jag inser att det egentligen handlar om alla andra. För mig handlar det väldigt mycket om min mamma som vågade börja om. Flytta till Gävle för att utbilda sig till förskollärare och sen flytta dit jobbet fanns någonstans i västra Värmland. För att få chans att jobba som förskollärare. Jag tänker också på min farmor Maja som då i början på 1900-talet utbildas till lärare, vilket jag tror var långt ifrån självklart som äldsta dotter i en liten ort i nordvästra Värmland. Och givetvis på min farmors far Erik som för mig har nu visat sig betyda mer än vad jag trodde. Det är en man jag inte riktigt hade hört så mycket om, som jag nu har fått lära känna när jag har fått gräva lite grann. Hur han ägnade alltså mer än 20 år åt att vara åt kommunen och åt civilsamhället i den här kommunen, Lekvattnet. Och givetvis på min farfar Sten, som har varit för mig den som jag har tittat tillbaka på tidigare i min politiska liv, som jag visste att han också hade varit ordförande för kommunen i Östermark. Det här var ju då innan de här kommunsammanslagningarna. Idag är båda kommunerna del av Torsby kommun i norra Värmland, men det var ju små kommuner på den tiden. Men de kom väldigt nära sina invånare, och han som rektor och lärare på skolan där ute, hur viktigt det har varit både han och min farmor, hur viktigt de för den bygden det var. Men jag tänker givetvis också på min kusin Eva, som är min kanske största förebild i livet. Hon som reste ut som nybliven sjuksköterska och ännu inte har kommit hem från alla dessa katastrofområden. En berättelse som hon har berättat som också sitter fast, det var när hon fick fly från Somalia i ett
italienskt jaktflygplan och fick sitta i platsen bak, för det var liksom sista planet ut från Somalia den gången. Så att hon har, där finns det mycket spännande att höra. Min pappa Stellan, som sportjournalist, som jag inte har pratat så mycket om, han skulle kunna ha ett eget program om alla hans berättelser. Han började ju skriva som sportjournalist innan han blev utbildad, så skrev han uppe i Fryksdalsbygden uppe i norra Värmland, han själv verkade både, och han har en berättelse som sätter liksom lite grann finger på hur han är som människa, hur viktig idrotten och sporten har varit för honom och hans skrivande. Och det var när han under en fotbollsmatch som han själv spelade valde att ställa sig, när motståndarna hade en hörna så klev han av planen för att kunna fotografera en bild på hörnan istället för att markera den spelare han själv skulle markera i hörnan. Så viktigt var journalistiken för honom och har varit hela hans liv. Jag tänker också på alla de människorna jag mötte i hemtjänsten där uppe i Gunnarskog, som verkligen påverkar mig att få ett annat perspektiv på livet när man som 16-17-åring kommer ut och får möta och höra alla de berättelser om deras liv och hur det är att växa upp och sen bli gammal i en liten del av Sverige. Min fru givetvis, Charlotta, som har betytt otroligt mycket, det stödet som jag hade under ett antal år där efter mina studier och innan jag blev kommunalråd, så hade jag en period där jag sökte spännande arbetsuppgifter snarare än anställningsform. Så jag gick från föräldravikariat till projektanställningar och lite fram och tillbaka på lite olika uppdrag för att göra spännande saker. Medan hon fick vara stabiliteten med det där fasta jobbet som gjorde att vi kunde låna pengar och skaffa oss vår första lägenhet tillsammans och sånt. Givetvis mina barn, Gilbert och Viola, hur de har påverkat att bli föräldrar är ändå kanske det största man blir, och det man lämnar efter sig i värderingar, hur ens barn tar sig an livet. Mitt liv har också givetvis påverkats av båda mina, eller ja, utan framförallt de två bröderna som jag nu har tappat eller förlorat. Både min tvillingbror, det är speciellt att växa upp med min tvillingbror. Nu var vi inte enäggstvillingar utan vi var tvåäggstvillingar, så vi såg ju inte lika ut. Vi såg faktiskt direkt olika ut. Och när jag var liten, och eftersom min mamma då inte visste om att hon skulle föda mig utan sövdes och vaknade upp och hade två barn istället för ett barn, eftersom hon inte visste om att hon skulle ha tvillingar, så sa jag alltid när jag var liten att jag kanske var kungens hemlige son som de placerade hos min mamma för att de behövde bli av med ett barn. Men sen kan jag konstatera, eftersom vi var så olika, jag och min tvillingbror, att min dotter är väldigt lik min halvsyster, så att det finns uppenbart finns det genetiska kopplingar som är starkare än så att det är, men det är ändå spännande att man så sent som på mitten, ja, 1974 inte gjorde den typ av ultraljud att man faktiskt visste om att det var två barn istället för ett barn. Så det har varit en viktig del att växa upp. Men det var också en trygghet att ha en tvillingbror, såklart. Att, när vi flyttade, att man hade alltid någon till med sig in i klassen. Man hade alltid någon att umgås med och sådär. Och fram tills åtminstone högstadieåldern så var vi väldigt nära varandra. Sen så växte vi väl ifrån varandra mer intressemässigt och sånt. Men det var alltid spännande. Och min lillebror då, Sebastian, som då ungefär strax efter att jag själv blivit politiskt intresserad och medveten och började arbeta politiskt i lokalföreningen Arvika, så föddes ju han med denna CP-skadan och hur LSS-reformen verkligen liksom underlättade för hans liv och min mamma som är styrfars liv att ta hand om honom. Men jag tänker också på alla fantastiska människor som jag har träffat här i Österåker under mina år som framförallt kommunalråd. Jag hade ju förmånen att jobba med Michaela Fletcher i 11 år. Otroligt inspirerande. Jag kommer ihåg att när jag klev in där för snart 12 år sedan, så sa jag till henne att försök inte lura mig, för att om ett halvår så förstår jag vad vi ska göra. Och då förstår jag om du försökte få igenom ett beslut som jag inte riktigt hängde med på. Hon var otroligt bra att ha som ett stöd i början av min tid som kommunalråd, och jag har ju under alla mina 11 år varit ett stort stöd åt henne, både när vi har diskuterat politik men även det som har skett i våra liv under de åren. Så det har varit ett fantastiskt bra samarbete. Jag tror att det är lite grann
Ett av de första beslut som jag fick vara med och ta handlade om att vi skulle lägga ner Hackstadsskolan och göra det till och flytta över dem. Vi hade precis renoverat Söraskolan som hade plats för 700 elever och vi hade bara 450 elever där, och vi hade Hackstadsskolan som då hade plats för 450 elever och hade då 132 elever tror jag. Så att vi valde att slå ihop de här skolorna. Och det speciella i det beslutet var att min son då gick på en tal- och språkklass på Hackstadsskolan. Så det kanske inte var det mest populära beslutet att ta på hemmaplan. Men det var ett nödvändigt beslut, och jag tror att jag fick väldigt stor respekt hos Mikael att jag faktiskt vågade ta ett beslut som jag faktiskt också påverkades av personligen på det sättet. Och nu så har jag ju då fått förmån att få jobba med Rickard Orgård sedan 1 oktober, och det har också varit ett otroligt bra och givande samarbete som vi har haft den här perioden, så det ser jag verkligen fram emot att få fortsätta jobba med. Jag brukar säga att det var i Värmland som jag blev människa när jag växte upp däremellan. Jag var 10 och jag var 21 när jag flyttade ifrån. Det tror jag väl fortfarande. Men kanske är det egentligen människorna där som gjorde mig till den jag är. Alla som jag träffade, upplevde och hade fantastiska lärare och kompisar under den tiden. Ju äldre jag blir, desto mindre tror jag att ett arv handlar om gener. Jag tror det handlar väldigt mycket om värderingar. Det handlar om nyfikenhet. Det handlar om bildning. Och modet att börja om. Att vilja att förstå människor som man, innan man dömer dem. Om att man försöker lämna varje plats lite bättre än man fann den. Det är nog det egentligen det jag ärvt. Min farmors far Erik Lindov skulle nog aldrig ana att hans gammal barnbarn en dag skulle bli kommunalråd vid Stockholms skärgård. Men jag hoppas att han skulle känna igen drivkraften, viljan att ta ansvar för platsen där man bor. Så jag vill bara avsluta med att tacka för att ni har lyssnat på det här programmet. Och eftersom alla berättelser behöver en avslutning, så vill jag avsluta med en låt som har följt mig genom livet. Den har fått vara med under sena kvällar, långa samtal och långa hemvägar. Kanske min absoluta favoritlåt alla kategorier. Det är Chris Isaak med Wicked Game. Tack för mig.

Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken näbb, den är nu hården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång hon kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: Så länge det finns människor som älskar, så länge finns det hopp.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

var då i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skugga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Då blir det svensk musik under en timme här i Radio Stråkare. Dansband och annat svenskt heter programmet som Masse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för.

Ja, men hoppas ni såg den i onsdags, den fantastiska fullmånen på himlavalvet. Och det är något visst med fullmåne. En del hävdar ju att de inte kan sova under en fullmåne natt, men de flesta av oss bara njuter av det vackra. Jag och Åke Stentoft blev lite inspirerad och tänkte att nu får det bli ett månprogram. Dansband och annat svenskt månspecial. Många artister är ju som har känt sig manade att sjunga om månen och själv har jag nog ett par riktiga favomånlåtar och som programledare har jag ju förmånen att kunna ta med dem. Här är den första och den är helt självklar i ett månprogram. Jag vill ha en egen måne, Ted Gärdestad. Varmt välkommen till Dansband och annat svenskt.

Perikles hörde vi i Mannen på månen. Det var Sussis orkester som 1988 lanserade Dansar i månens sken. Idag har vi den med Martinez.

Martinez med Dansar i månens sken, och tar vi bort ett R i den titeln så blir det Dansa i månens sken och en helt annan låt. Och nu är det Wizek som vi får lyssna på.

Dansa i månens sken med Visex. Luna, det är ju det latinska namnet på månen som är jordens enda naturliga satellit, det vill säga en himlakropp som kretsar kring en planet. Danne Stråhed sjunger Måne över Themsen.

Måne över Themsen med Danne Stråhed. Ja, det är ju vår måne som är den femte största månen i solsystemet. Eftersom den är så förhållandevis nära oss så är det den efter solen som är det mest lysande objektet på stjärnhimlen. Största månen har ju annars Jupiter, en måne som är nästan dubbelt så stor som vår måne. Nu har vi på arvingarna, månen är kvar.

Månen är kvar med Arvingarna. Jag också Lasse Stefans är ju fascinerad över månen, tror jag. De har i alla fall spelat in flera låtar med månen i centrum. Bland annat den här som heter Månen över Uppland.

Månen över Uppland med Lasse Stefans. Ja, vi är ju inte riktigt där ännu i september månad, men Sigge Hill får ändå sjunga om månen i september.

Månen i september med Sigge Hill. Det var den 21 juli 1969 som Neil Armstrong blev den första människan på månen. Han steppade ner på månytan från Apollo 11s månlandare The Eagle. Och det blev ju historia såklart. Nu en väldigt vacker visa om Åmotfors i Värmland. Och det är Sven Ingvar som sjunger Månskensnatt i Åmotfors. Och i texten finns ett av mina favoritord, blås.

Månskensnatt i Åmotfors med Sven Ingvars. Under the Moon of Love hette en 60-talslåt, ja, den heter den fortfarande. Curtis Lee hade en mindre hit med den. Gruppen Tonix har sjungit in en svensk översättning och här heter den Där bara månen ser.

Där bara månen ser med Tonix. 1931 så spelade Jussi Björling in Månstrålar klara. Bertil Bo, han gjorde sin version 1948, men för mig är det Tommy Körberg som med Bao gör en allra bäst, och då är året 2011.

Månstrålar Klara, eller Tantis serenad heter den också, med Tommy Körberg och Bao. En gång i tiden så var det månen som gav oss ordet månad, och då var en månad 29,5 dygn, det vill säga den tid det tar för månen att färdas ett varv omkring jorden. Men då är vi ju före Kristi födelse. Här är Drifters med Vandrar i månsken.

Vandrar i månsken med Drifters. Och vad säger ni om den här konstellationen då? Geja Sundström och Bengt Sänd. Kan inte bli annat än intressant. Här sjunger de. Vi ska fara bortom månen. Och ja, visan, den sjöng de in 1979.

Ja, jag gillar den där. Geje Sundström, Bengt Sänd, Vi ska fara bortom månen. Men hur stor är månen då? Ja, 38 miljoner kvadratkilometer. Men man kan ju också jämföra den med Europa, men då som 4 gånger Europa. Nu tar vi och lyssnar på Blackjack och Månen i min hemby.

Månen i min hemby med Blackjack. Ja, en till av mina månfavoritlåtar avslutar vi med. Thomas Stenström och hans fina Ser du månen där du är ikväll. Tack för lyssnandet. Det här är Dansband Anna Svensk i Radio Österåker. Åke Stentoft heter jag. Ansvarig för sändningen är Hasse Landström i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker.

God dag då i sommarvärmen. Välkommen till radion, eller datorn, eller telefonen, eller vad ni nu brukar lyssna på. I här kommer Valens konditori, program nummer 32.

0: över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Och vi har ju då kommit in i augusti. Tänk vad fort det gick, hörrni. Och augusti, det kommer bara vissla till och sen är hösten här. Ja, det finns i varje fall saker och ting som man brukar göra här i augusti. Heta kräftor exempelvis.
0: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lukter framför rådhusets fasad. Lyser över strövet, där går Kalle

traditionen bjuder väl då på att man bör sitta ut och äta de här kräftorna och gärna under månens sken. Och månen, den blir ju så stor i augusti, som en stor schweizerost, alldeles rund, alldeles gul och väldigt vacker att titta på. Det var det, introduktionen. Vi fortsätter med en Hammond-orgelspelare. Han hette Lenny Dio och han var duktig som bara attan på Hammond-orgel. Och vi ska lyssna på en gubbe med en låt som vi känner igen som San Antonio Rose, om datorn vill.

0: melodi och en riktigt fingerfärdig gubbe det där som spelade så på sin hamnorgel. I det här fallet då San Antonio Rose. Detta, mina damer och herrar, är Valens konditori som skickas ut härifrån Radio Österåker 103,7. Och just nu så lyssnar vi till Hej gamle man.
1: Han står på torget

Björn och Benny. Så står det på skivan var det som sjöng Hej gamle man, men det var väl en hel del till där, kan man väl tänka. Det sades ju att han skulle vara en frälsningsarmésoldat, och det kanske stämmer på texten. Ovanpå det så tar vi och börjar med expediering utav önskelåtar. Ulla på Lidingö har önskat Tommy Körberg och den fina stad i ljus.

Oj, oj, vad han fick ta i där. Stad i ljusen, låtet av Py Bäckman, vill jag minnas. Från en Tommy till en annan.

som är still och ni deep in the blues. Vad det nu kan betyda. Här på Valens konditori där vi fortsätter nu med en sångerska som vi känner väl igen.

en Burt Bacharach-låt var det där. Raindrops Keep Falling on My Head ett originalet, och i den här versionen Regnet är bara öser ner med Siw Malmkvist. Och så en Eurovision Song Contest-låt som, ja, det var någon gång i början av 60-talet.

Anton Hurenius, så hette han, som sjöng den här melodin. Jag tror dessutom att den vann det där året i början av 60-talet. Quando, quando, quando. Nu ska vi ta och ägna oss åt det religiösa ett tag. Vi ska nämligen besöka Noaks ark.

Svante Thuresson i början av 70-talet och Noaks Ark. Och så måste jag byta skiva här plötsligt för att det ska bli Ulla Stenkaka. Det ska bli en stenkaka ifrån 30-talet. Det ska bli en stenkaka som har nummer 15 på den här samlingssedeln som jag råkar ha. Det är praktiskt istället för att hålla på med stenkakegrammofonen. Det ska bli en låt som då har fått beteckningen Tangoflickan och låter så här.

Jaha, Stenkagan från 1933 framfördes utav Josef Björling. Melodin En tangoflickan. Vilket då utgjorde Stenkakan för Ulla på Lidingö denna vecka 32. Och så som på beställning, höll jag på att säga, kommer här Vera Lynn.

stämma hade hon, Vera Lynn, här bevisad i Anniversary Waltz. Som ni kommer ihåg förra programmet så spelade jag en låt med Little Gerard när han var på besök där på restaurang Stinsen i Stockholm. Jag tänkte och jag sa även då att jag skulle spela mer utav den där inspelningen. Och här kommer då det löftet.

Ja, roligt hade vi i varje fall 1971 i september månad. What You Done To Me var också en låt som Rock-Olga hade en stor hit med. Och apropå rockhungar och allt sånt där, vi ska då vända oss till Kerstin i Åkersberga. Hon vill nämligen höra Elvis sjunga då Just Pretend tillsammans med en flicka som heter Helena Fischer.

Helene Fischer tillsammans med rockungen Elvis Presley då och Just Pretend. Vilken fin visa. Tack snälla Kerstin för detta uppslag. Det var skojigt att få höra. Vi fortsätter svenskt nu med Lena Andersson.

Pampiorkester där. Säg det med en sång, en Eurovisionsschlagerlåt faktiskt, som inte vann men var ändå väldigt väl omtyckt. Lena Andersson, nu har du såsat till sig så länge så att nu måste vi sätta lite mera fart på det hela. Här kommer du, 80 Breaky Heart.

takt fast där, nästan i marschtakt. Eikebeke Heart med Billy Ray Cyrus, så hette han. Och så tillbaka till det där med månen. Att det är ju så i augusti. Men Ted Gärdestad, han nöjer sig inte med att titta på månen tillsammans med andra. Han vill ha en egen måne.

Tedjelstad, och jag vill ha en egen måne med text utav brodern Kent, heter han väl. Vi fortsätter nu med vikingarna.

Christer Sjögren och vikingarna då. Du har gjort min gråa värld till guld igen. Så ska det bli, jag tror, på sommaren. Men inte med Mats Olin, utan med Maria Wells.

det kan man ju också göra. Har man bara en bra melodi så kan man ju sätta till vilka takter som helst egentligen, och de blir fortfarande väldigt bra. Maria Wells, ja du förstår, hon är ju gift med Robert Wells, och det var kanske inte så undigt att det blev rätt mycket pianospel där mot slutet. Från det till en annan flicka som är väldigt vacker och sjunger väldigt bra. Agneta Fältskog.

en sång om sorg och glädje hörde vi där framföras av Agneta Fältskog. Och så tillbaka till önskemålet. Önskemålen då, Ulla på Lidingö vill höra den här gamla fina låten som jag själv var med och spela in.

1967, tror jag det var. Och det var väl också så att till den här melodin som heter Romance d'amour, Forbidden Games, har många olika titlar. Men så satte man Bo Zetterlind och skriva en text till den här melodin, och då var det så här bra. Du är den enda, ett önskemål för Ulla på Lidingö. Nu blir det tradjazz.

en sån här traditionell trädjazzlåt och Jazz med Blues med The Dutch Swing College Band. Och ett annat band som var väldigt populär under 70-talet var Yngve Forsells orkester.

Yngnes Forsellsorkester och där hette hon Ann-Kristin Hedmark, tror jag, som sjöng den kvinnliga stämman. Så gick det till när farfar var ung. Och så ska vi ta och fortsätta och expediera skivönskemål för Ulla på Lidingö, så vi hinner ha färdigt någon gång.

svensk version av en amerikansk melodi, Walking My Baby Back Home, blev sagt att vi går genom stan i, med en text av Peppe Wolgers, vill jag minnas. Vi går vidare med ett litet party i skogen.

0: något.
1: Håll igång.
0: Håll igång i skogen. Håll igång i skogen. Håll igång i skogen. Håll igång i skogen. Håll igång i skogen. Håll igång i skogen. Håll igång i skogen.
1: Han lyras lite. Jag trodde det var slut, men håll igång i skogen var då budskapet från Lasse Berghagen. Vi tar och lugnar ner oss lite grann med Fred Åkerström.

gång. Ack nej, mitt papper vill jag bränna. Nu sätter solen eld på liten ö. På Kajsas udde sitter jag och tänker. Med liten ö jag far väl bort en gång. Och vackra visor liksom bubblor blänker. Jag stoppar ner min penna och min sång.

Kajsas udde sjöng då Fred Åkerström. Så ska det bli en låt som jag fick upp ögonen för genom att den önskades för många, många, många år sedan utav Ulla på Lidingö. Det ska bli Marty Robbins.

en vit sportrock och en skär nejlika. Pink, vad var det nu? White sportcoat and the pink carnation. Valens konditori är slut, hörni. Det går fort när man har roligt. Klockan har blivit, om man nu lyssnar på vanliga sändningen, 7:30.

0: Strøget, der går Kalle og Marie og blinker mot Vera på Valens konditori. Og grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad ikväll i vår lilla stad.
1: Och det här har varit en utsändning från Radio Österåker 103,7. Man kan också lyssna på programmet på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan man också hitta playfunktionen där man kan gå tillbaka och lyssna om program för väldigt länge sedan, i varje fall ett år tillbaka i tiden. Ansvarig utgivare har varit Hans Landström från stationen, och jag som heter Hasse Wallén, jag har en adress till det här programmet, Wallens konditori, och det är då wallenskonditori@gmail.com, och Wallens står med dubbelt V och dubbelt L. Ja, det var väl ungefär det som jag hade att säga denna gång. Till nästa vecka, njut utav sommaren och kräftorna.

fatta. Och den som tycker om att skratta får gärna komma och titta, om han kan hitta till Engelska parken. Den ligger alldeles i kröken. Kom, jag ska visa lilla

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget.

chip-chip-bumba, hej vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, hej vilken rumba.

Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: on.
1: How many fingers am I holding up, Billy? Get up, Billy.

0: Tequila.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Petter var från Narrhult, en mil från Söderberke, och Frida var från Nisseltoft.

efter. Han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls utav äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine, en

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: På denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får ett shoppa, vad gör 22an då?
1: Den lägger andra varver på så han blir gul och blå.
2: Jaha!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, post

Ut i sin flotta kronskrud från gässa och till fot finns det ej någon kronbrud som Karlsson står emot. Ser han en vacker flicka, han gör 22an då. Den lägger andra varver på så hon blir gul och blå. Kyss mig godnatt, sergeant.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det.
1: Sa du? Förlåt.
0: Förlåt, alltså... Ja, det är Syster Jane, det är den spelar.
1: Asså.
0: Det är det. Hörrni, det, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Har du? Ja, jag heter Arne. Asså. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, ja. Händer ju då och då förstås.
0: Det gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Tycker du räcker med ändå, ja?
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj, oj, oj.
0: Det gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresen och jag vet vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, har du. Ja. Hörde du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, de är rätt skapliga. Men du, titta på gitarristen här nedan för set.
0: Hörde du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Ja, jag vet inte. Jag ska ju upp och skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket skala imorgon, förstår du?
0: Skala, ja. Men ska du inte hänga med hem och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala.
1: Skala?
0: Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jädrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

bonden for till marknaden med käring, häst och trilla. Med plommon stod på rand i väst och nyen stoppad brilla. Och hästen gick så sakta så att trillan den stod stilla. Och bak i vagn satt käringen med vårtor och med skägg. Och ruva som en höna över 11 lådor ägg. Kör fortare sträck kärringen, det skymmer över taken. Du ser väl själva hästen din, han är ju knappast vaken. Så letade hon fram en nål och stack den ut i kraken. Och hästen vaknade upp med en så satte av i sken. Det gick i vilda svängar över stock och över sten. Kör saktare, skrev kärringen. Jag tror att vartenda ägg vi äger och löper risk att gå förlorat. Men gubben hörde ingenting, han hade allt för stor hatt. Och hästen hörde ingenting, och om han hade gjort så skulle han i alla fall ha sprungit lika fort. Och gubben skrek till kärringen, nu sitter vi i klämma. Det hade varit bättre om du låter mig bestämma. Det hade varit bättre om du hade stannat hemma. Knappt hade han väl sagt det förrän de kraschade mot en vägg. Det blev en enda röra utav folk och fe och ägg. Men när de kom till marknaden då sålde bonden sin kärring för 84 kronor till en kärlekskrank beväring. Det räckte till ett kilo snus och stadshotells förtäring. Att efter det han hade köpt en gammal grammofon.

att huvudet hans det fastnade i tratten. Nu sitter han i stugan sin med huvudet i en strut, och aldrig tar han mot besök och aldrig går han ut. Han slaktade hästen sin och trillan högg han upp till spänt ve. Hur gick det då för kärringen? Jo, efter vad som känt det så fick hon jobb som kocka upp på Hallands regemente. Av alla spruckna äggen gjorde hon en omelett så stor.

Nu drack de varandra skål, smekte varann med foten, för hon satt nämligen mitt emot hen. Då säger Ivar sprätt med mäktig stor en fas, jag offrar min kärlek, må den gå i kras, och till min lägenhet och fallet gick stans.

Medborgare, om du har köttsliga begär, så snacka med Ivar, så fixar han det där. Det kostar 400 bagis ungefär, för han går ej till underpris han. Och nu är det slut på visan.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.